0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: olihan se aikaamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhua.
1: Joo vain.
0: Jotenkin kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuohon biisiin?
1: No kyllähän se näin oli.
2: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
0: Oh my soul.
3: Woo!
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läväytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
0: Radio Kaleva.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Että se on niinku jossakin tulee se raja vastaan. Onko se se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut joku Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8. Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olet kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

missä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta, liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä, tahdon olla vapaa ja

rantahiekkaa, joki virtaa, kevyttä multaa. Muuttolinnut, rantahiekkaa, joki virtaa, kevyttä multaa.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos mä saan heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.

Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Oulun juna-aseman viereen rakennettu väliaikainen puisto on synnyttänyt erikoisen kiistan kaupungin ja viereisen taloyhtiön välille. Asunto Oy Asematorni 3 vaatii Oulun kaupungilta yli 260 000 euron korvauksia hallinto-oikeuden loukkauksesta sekä puisto- ja pyöräparkkitöiden välitöntä keskeyttämistä. Asematorni 3 on lähimpänä asemaa oleva kolmesta valkoisesta tornitalosta. Kaupunki kiistää korvausvaatimukset eikä pidä töiden keskeyttämistä perusteltuna. Asia käsitellään Oulun yhdyskuntalautakunnassa tiistaina. Oulu-Haaparanta junayhteys avattiin elokuussa, mutta pidemmälle Ruotsiin haluavan matkailijan matka vaatii kärsivällisyyttä. Haaparannasta pääsee junalla etelään Luulajaan, mutta vaihtoaika-asemalla on noin 2 tuntia, eikä asemalla ole kahvilaa tai välipala-automaattia. Matka Oulusta Luulajaan kestää odotusaikoinen yhteensä noin 6 tuntia, kun autolla sama matka taittuu noin 3 tunnissa. Ruotsissa junat liikennöivät useamman operaattorin voimin ja myöhästymiset ovat paikallisten mukaan tavallisia. Oulun lääninhallituksen korttelin varastorakennuksessa syttyi uudelleen kytöpalo lauantai-iltana. Palo lähti uudelleen kytemään ja savuttamaan lattian alla olevasta eristekerroksesta. 1890-luvulla rakennetusta rakennuksesta noin kolmannes kärsi vaurioita keskiviikkona syttyneessä palossa. Poliisi selvittää palon syttymissyytä. Viikonloppuna Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueella paloi myös 2 omakotitaloa asuinkelvottomaksi. Lauantaina paloi talo Oulun Alakylässä ja sunnuntaina Kalajoella. Oulun juhlaviikot huipentuvat tulevana.

viikonloppuna Delta Life monitaideteokseen. Pokkisen puiston jokisuistossa nähdään 25 metriä korkealla lavalla kokonaisuus, joka sisältää sirkusta, musiikkia, tanssia ja ilmakitaraa. Mukana ovat muun muassa mieskoruhuutajat ja säveltäjä Marsi Nyman. Kolmena iltana järjestettävään kaikille avoimeen esitykseen odotetaan noin 7000 katsojaa iltaa kohden. Delta Lifein taiteellinen johtaja Jukka Takalo haluaa esityksen avulla palauttaa jokisuiston takaisin osaksi Oulun kaupunkitilaa. Delta Life-esityksen budjetti on noin 1 000 000 euroa. Kerrotaan vielä, että Oulun Lipon kausipesäpallon naisten superpesiksessä päättyi sunnuntaina. Lippo hävisi puoliväli-eräsarjan Mansi PP:tä vastaan otteluvoitoin 3-1. Ratkaisevaa ottelua Raksilan stadionilla oli seuraamassa yli 2600 katsojaa. Lipon ensimmäinen kausi superpesiksessä oli onnistunut. Nousijajoukkueen oma tavoite oli uusia sarjapaikka, mutta vahvasti kehittynyt pelillinen trendi toi Lipolle kaudesta lopulta 7. sijaan.

0: Pilvisyys on vaihtelevaa. Sää on tänään maanantaina poutainen. Illalla sää muuttuu selkeämmäksi. Pohjoistuuli on kohtalaista ja päivälämpötila tänään 14-16 astetta.
1: Kuuntelet Radio

0: Radio Kalevan aamu.
1: Let my people go go laulaa The Rainmakers, mutta nyt on aika laittaa ihmiset itse kukanenkin itsensä ruotuun, koska on maanantai aamu. Ja nyt aikuismaisesti sitten ottamaan alkavaa arkiviikkoa haltuun. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin reipasta. Tämä on meidän aamulähetys. Minä olen Sini Salmirinen, oikein hyvää huomenta ihminen. Ja hei, vaikka arkiviikko on alkamassa, niin Oulussa on tälläkin viikolla aikamoiset kinkerit tulossa. Näistä puheet tänä aamuna Radio Kalevassa. Mutta koska maanantai on maanantai, itse kukainenkin meistä kaipaa uskon vahvistusta ja sitä muistutusta, miksi pitää painaa menemään.

She works hard for the money. Eli kotimaisittain kova duuni on rahaa, kuten Meiju Suvas meille tässä laulaa. Se on meidän maanantai-aamujen yksi klassikko moraalin, työmoraalin nostatusbiisi. Kello vartin yli 7 kuuntelet Radio Kaleva ja Rotuari Reipasta. Vielä kertaalleen oikein hyvää huomenta, ihminen. Ja kyllä se tästä lähtee, jos ei muuten niin väkisin. Eiks je? Ja viikonloppuhan oli mitä mainioin, kun kaiken sen märätyksen jälkeen lopulta lauantaina lämpö ja aurinko valtasivat kaupungin ja valtavasti ollut ihmisiä taas liikenteessä erinäisissä kinkereissä. Tällekin viikolle muuten luvassa oikein hyvää loppukesäistä säätä lupaa meteorologit.

0: Radio Kaleva.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään, vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
2: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
3: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa.
7: Meille kans.
8: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
9: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
10: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

Morphine Buena ja kuuntelet Radio Kalevaa. Maanantai, mutta hei, hyviä uutisia. Tällä viikolla Pohjois-Pohjanmaalla nautitaan poutasäästä. Korkeapaineen selänne on vahvistumassa koko maassa ja täällä Oulun seudullakin ajankohtaan nähden vähintäänkin keskimääräiset lämpötilat tai jopa himpun verran korkeammat. Eli tämmöistä 16-19 astetta, pilvisyys vaihtelevaa, välillä aurinkoista, välillä pilvisempää. Loppuviikosta pienet kuurosateet mahdollisia, mutta ennusteissa niidenkin todennäköisyys vaikuttaa heikolta.

Whitney Houston, Step by Step. Tämä on meidän vuoden 2026 elokuun viimeinen viikko, joka nyt käynnistyy. Ja se tarkoittaa tietenkin, että Oulun juhlaviikot huipentuu. Ja ne huipentuukin aikamoisella tavalla ennennäkemättömään Delta Live Showhun siellä Oulun jokisuistossa Torirannan välittömässä läheisyydessä. Siellä massiivinen lavarakennus on jo pystyssä valmiina kutsumaan tuhannet ja tuhannet vesien äärelle katsomaan showta, jossa on sirkusta ja jossa on huutajia ja jossa on ilmakitaraa ja tanssia ja vaikka ja vallan mitä. Minkälainen miljoona luokan show sinne on oikein tulossa? Tästä meille saapuu tänä päivänä kertomaan itse päätirehtööri Jukka Takala.

0: Your husband is coming.
1: Hellu hukassa, where is my husband? Kyselee Ray. Radio Kaleva ja Salmerinne täällä maanantaa aamua käynnistelemässä kanssasi. Tällä viikolla tulossa siis tietenkin ilmakitarat. Delta Live spektaakkeleineen ilmakitarat isompana kuin koskaan ja vähän muutakin tarinaa sen ympärillä, mitä tuleman pitää siitä meille kertoman Jukka Takalo tänä aamuna täällä Radio Kalevassa. Hei, tällä viikolla tulee myös valtakunnallinen käsityögaala Ouluun. Sen kunniaksi tullaan juttelemaan käsitöistä, siitä lisää huomenna tiistai-aamuna. Eräs raksilalainen Marketti Vainaa on muuntunut joksikin aivan muuksi. Mitä tapahtuu Raksilan marketeilla? Minkälainen muodonmuutos siellä on käynyt? Siitäkin lisää tällä viikolla. Samoin kuin jutellaan kauppahallista, kaloista ja ääneen pääsee myös mies, joka lähtee mittelöimään Suomen vahvimman miehen tittelistä. Kaikista tästä lisää Radio Kalevassa tällä viikolla.

0: Radio Kaleva.
1: Mitä? Uusi SM-liigakausi koputtaa jo ovella, ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Nyt supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin playoff-peli. Katso karpat.fi ja toimi.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Jipe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
6: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
7: Rautiokalusta.
6: Rautiokalusta.fi.
0: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

0: 9:08 on kello maanantai-aamussa ja kuuntelet Radio Kalevaa. Tällä viikolla Oulussa tapahtuu jälleen valtavasti, kun Oulun juhlaviikot huipentuu tässä elokuun lopulla. Yksi tämän viikon tekijämies, mulla täällä juttukaverina Jukka Takalo, oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta, huomenta.
0: Kun sä oot kiireisenä tietenkin valmistellut ilmakitara-finaalia ja suurta Delta Life Showta tälle viikolle, niin oletko ehtinyt osallistumaan tai nauttimaan mistään nyt tämän elokuun tarjonnasta tähän mennessä?
1: On monenlaista ehtinyt käymään. Ylityksessä kävin lauantai-iltana siinä alakanavalla ja nautiskeli ja ihmiset näytti nautiskelevan.
0: Eli nuoralla tanssia niin. Yli Merikosken.
1: Joo, siinä virtaus oli valtava ja
0: kukaan ei tippunut.
1: Ei ainakaan sen shown aikana.
0: Joo.
1: Ja sitten onhan se tullut pyörittyä tässä suistossa, mutta tämä ei

0: kyllä sillä on hirveästi niin kuin asiakasroolissa tullut ehkä kovin monenlaista nähtyä.
1: Mm, kyllä, mutta ehkä hyvä merkki ja tuo olisiko hyvä ennen, että lauantainakin todella iso yleisö kokoontui katsomaan tuota nuorella tanssiesitystä sinne Merikosken ylle, koska tällä viikollakin nyt on tarkoitus kerääntyä jälleen kerran sinne Oulun suistovesien rannoille. Ja
0: kyllä.
1: Odotatte 1000 päästä kattojakuntaa.
0: Kyllä siinä aika paljon porukkaa mahtuu sille, tuossa Pokkisen väylän ympärillä on semmoinen luonnon oma oopperatalo, missä ja korkea lava nousee siihen Pokkisen väylälle, niin kyllä siellä näkee joka suunnasta, että mitä tapahtuu.
1: Kyllä, on noussut jo aikamoinen pömpeli sinne Radisson Sassin taakse. Ja mitä kaikkea sillä lavalla tulee tällä viikolla tapahtumaan, kuinka kauan takalla on tätä tarinaa oikein pykännyt. Siitä meillä Jukan kanssa jutut jatkuu tänä aamuna. Mutta nyt pari kipaletta ennen 8 uutisia tässä Folk Liisa ja Tuomari Nurmion Rakkauden voimaan.

Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Oulun aseman viereen rakennettu väliaikainen pop-up-puisto on synnyttänyt erikoisen kiistan kaupungin ja viereisen taloyhtiön välille. Asunto Oy Asematorni 3 vaatii Oulun kaupungilta yli 206 000 euroa korvauksia hallinto-oikeuden loukkauksesta sekä puisto- ja pyöräparkkitöiden välitöntä keskeyttämistä. Asematorni 3 on lähimpänä asemaa oleva 3 valkoisesta tornitalosta. Kaupunki kiistää korvausvaatimukset eikä pidä töiden keskeyttämistä perusteltuna. Asia käsitellään Oulun yhdyskuntalautakunnassa tiistaina. Lääninhallituksen korttelin varastorakennuksessa syttyi uudelleen kytöpalo lauantai-iltana. Palo lähti uudelleen kytemään ja savuttamaan lattian ala olevasta eristekerroksesta. 1890-luvulla rakennetusta rakennuksesta noin kolmannes kärsi vaurioita viime keskiviikkona syttyneessä palossa. Poliisi selvittää palon syttymissyytä. Viikonloppuna Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueella paloi myös 2 omakotitaloa asuinkelvottomaksi. Lauantaina paloi talo Oulun Alakylässä, sunnuntaina Kalajoella. Oululainen pizzeriayrittäjä käytti lähes 250 000 euroa yrityksensä varoja omaan henkilökohtaiseen kulutukseensa. Merkittävä osa rahoista käytettiin käteisnostoina yrityksen tililtä vuosien 2021-2023 välillä. Oulun käräjäoikeus on tuominnut miehen 1 vuoden ja 9 kuukauden vankeuteen törkeästä velallisen epärehellisyydestä ja törkeästä kirjanpitorikoksesta. Lisäksi hänet määrättiin 3 vuoden liiketoimintakieltoon. Tuomio ei ole lainvoimainen. Kerrotaan vielä urheilurintamalta, että Oulun Lipon kausi pesäpallon naisten superpesiksessä päättyi sunnuntaina. Lippo hävisi puoliväli eräsarjan Manse PP:tä vastaan otteluvoitoin 3-1. Ratkaisevaa ottelua Raksilan stadionilla oli seuraamassa yli 2600 katsojaa. Lipon ensimmäinen kausi superpesiksessä oli onnistunut. Nousijajoukkueen oma tavoite oli uusia sarjapaikka, mutta vahvasti kehittynyt pelillinen trendi toi Lipolle kaudesta lopulta 7. sijaan.

0: Osin poutainen. Illalla sää muuttuu selkeämmäksi. Pohjoistuuli on kohtalaista ja päivälämpötila tänään maanantaina noin 14-16 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuarin reipasta, Sinisalmirinne täällä ja niin myös aamun juttukaveri vielä kertaalle. Oikein hyvää huomenta, Jukka Takalo.
1: Huomenta, huomenta.
0: Naurattaako se taiteilija alahampaita, kun tämä koko elokuinen märätys on vihdoin loppunut ja tälle viikollekin luvataan oikein hyvää poutaista säätä?
1: No siinähän se kesän viimeiset kukat puhkeavat kukkimaan tällä viikolla.
0: Niin, kyllä. Joo, koska tällä viikolla on taas paljon pelissä Oulun seudulla. Juhlaviikot huipentuu, ilmakitarat tulee isompana kuin koskaan ja ilmakitarat ovat tänä vuonna Delta Life megaspektakkelin kyljessä juhlittava juttu. Ja Jukka, Delta Lifein tarinan isukki on meillä täällä nyt kertomassa, että mistä oikein on kyse. Tämä on ensinnäkin, Delta Lifein tarinahan on lähtenyt vuosia sitten jo liikenteeseen. Kuinka kyllä kauan sitten?
1: 2016 menin tekemään biisejä tuonne Hossaan.
0: Aina tarinat johtaa usein sinne
1: Hossaan.
0: Joo,
1: ja tietkin yhtyvät joskus sillä lailla, että no Hossassa kuitenkin tein biisejä ja mun isä on kotoisin Kuusamon Paanajärveltä sieltä rajan takaa. Ja sitten rupesin tekemään, sain sille inspiraation tehdä Vaarojen laulut nimistä levyä. Ajattelin, että sieltä vaaramaisema, että ne sieltä vesireittiin ja nämä latvat on semmoinen paikka, missä siitä maisemasta teen lauluja. Ja sitten ajattelin trilogiaa, että lähden sitten sieltä vesireittiä pitkin jokia pitkin kohti Perämerta ja Martinniemiä ja Oulua ja näin. Ja tein siellä lauluja ja sitten vuotta myöhemmin tultiin sitten Hossan kansallispuiston avajaisiin kajakkiorkesterilla soittaa vetten päälle niitä siihen Värikallion edustalle. Ja siellä sitten, kun sitä asiaa olin tutkinut ja käynyt siellä melomassa ja kuuntelemassa akustiikkaa, niin tajusin, että ne Värikalliot on itse asiassa semmoinen 5000 vuotta vanha areena. Silloin ei ollut tullisalia, mutta oli Värikalliot ja sitten siinä sitten konsertoitiin ja homma lähti etenemään. Ja mä oon kuitenkin monta

0: vuotta käynyt myös Iijokin soudussa ja Maagista Martin Niemeä järjestettiin ja luonnonpaikoissa oli tämmöisiä tapahtumia. Nämä niin kuin yhtyivät sitten jonkinlaiseksi konseptiksi siinä vaiheessa, kun Oulun juhlaviikot rupesi miettimään, että mitä Oulun juhlaviikot porukalla voisi ruveta kulttuuripääkaupunkivuonna tekemään. Ja silloin kun siis elettiin vuotta 2018, jolloin vasta hakukirja oli suunnitteilla, että miten Oulun juhlaviikot voisi osallistua. Ja mulla oli tämmöinen idea, missä mennään vesireittejä pitkiä luonnonpaikoilla, pidetään kaikenlaisia iltamia ja ihmiset kohtaa tanssien jokivarressa. Ja sitten se sitten lähti jalostumaan siihen, että kun mereltä on Ouluun aina tullut kaikki Tukholmasta suoraan maailmalta ja Tukholmasta kaikki vaikutteet. Ja tuossa Pokkisen väylän alla Hahtiperässä on ollut satama, missä ihmiset on kohdanneet. Ja sieltä vesireittejä pitkin sisämaasta on tullut ihmiset ja tavarat kanssa. Ja Pokkisen törmällä siinä nykyisen lyseon paikalla on ollut tori jo 500 vuotta. Niin se ikään kuin, että jotenkin ne loksahti kaikki asiat kohdalle, että vesireittejä pitkin tulee kulttuuria, maailmalta tulee kulttuuria. Tässä Oulujoen suistossa kohdataan tämmöisessä paikassa, joka on vielä vähän niin kuin unohdettu kaupunkitila, koko tuo jokisuisto tuossa, se vanha kosken pohja, siinä Lahnajoen suussa ja tuossa kuitenkin. Niin nämä kaikki niin kuin kristallisoivat semmoiseksi mahtavaksi bakkanaaliksi. Niin. Siinä me kohtaamme ja kaupunki syntyy uudestaan.
1: Suureellinen master plan alkoi syntymään ja joo, mua jotenkin hymyilyttää, kun se on totta just näin, että mietinkin tätä, kun otin sua kylään, että sä oot paljon tehnyt tuolla vesien äärellä ja vesistöissä. Sä oot seikkaillut Oulangalla ja jokivesillä ja just toi Iijokisoutu ja Hossanvedet ja sä oot ollut Oulujärvellä ja usein jotenkin tää kajakkiorkesteri on siellä liplatellut jossain menemään, mutta se on ollut sitten kuitenkin tämmöistä pienimuotoista, mutta nyt sitten suureellista, miljoona luokan budjettia, mitä 150 ihmistä työstämässä kaiken
0: niin,
1: kaikkiaan.
0: Eri vaiheessaan. Sillä ja lavalla on joku 50 ihmistä siinä sitten niin esiintymässä. Että
1: kyllä. Onko suureellisinta, mitä Takalon aivoituksesta on koskaan tehty?
0: No ehkä tällä yksittäisenä esityksenä. Onhan näitäkin sitten, mä oon ajatellut, kun mä teen soolokeikkoja, että se on kaikkein suurinta, on nimenomaan yksin soolokeikalla, kun ympäröivä avaruus on todella suuri, kun ei ole liikaa bändin megaastuutta. Mitä isompi bändi, sen enemmän ne vie toisiltaan tilaa ne soittajat. Että tavallaan tuo ei ole suurinta, vaan kyllähän se mielikuvitus on vaan rajana, kun asioita tehdään. Sitten oli ihan vaikka kuinka 200 ihmisten kesken tai sitten, mutta onhan tuossa nyt valtava rakennelma on tehty ja iso lava ja onhan se vaikuttavaa.
1: Niin, sitä se tulee varmastikin olemaan. Radio Kaleva myös muuten meiningissä mukana, jos sattuisi, että et jostain syystä pääse paikan päälle ihmettelemään tätä showta siellä suistovesien päällä Pokkisen puiston äärellä, niin Radio Kalevan kautta voit kuunnella.
0: Ja näköradiota voi käyttää myös siinä.
1: Näköradiotakin vielä käyttää siinä mukana. Joo, mutta Jukan kanssa täällä jutut tästä tapauksesta jatkuu.

0: Rotuarin reippaassa jutellaan tänään tämän viikon pläjäyksestä, tapauksesta, jota ei ole ennen Oulussa nähty, kun ilmakitaran MM-kisat on isompi spektaakkeli kuin koskaan, ja ne liittyvät osana Delta Life tällaiseen monitaideteokseen tuonne Pokkisen puistoon. Suistovesien äärelle on rakennettu massiivinen lava, 25 metriä korkea lava, ja sillä tullaan näkemään nyt sitten tällä viikolla tämmöinen pläjäys, jossa on sirkusta, musiikkia, tanssia, ilmakitaraa, ja Jukka Takalo, jääkö jotakin mainitsematta?
1: Älyttömän hienoja videovisuja. Aha, siellä olemaan vielä.
0: Sekin vielä.
1: Valoja, ja eiköhän me tervan tuoksukin saada sinne.
0: Niinpä tietenkin, eihän se muuten olisi oululaista. Kyllä, kyllä. Delta Life monitaideteos siis tällä viikolla perjantaina ja lauantaina on ikään kuin nämä päävedot siellä, mutta torstain kenraaliharjoitus on jo tällainen aito läpimeno, jota voisi sitäkin tulla jo innokkaammat katsomaan.
1: Joo, kyllä se on se esitys jo sitten ihan täydellisenä siinä. Mutta se on, niin kuin, se on ensimmäinen kerta, kun se vedetään kokonaan sillä, että siinä ei missään tapauksessa katkaista sitä esitystä harjoituksessa, että tänä iltana siellä lavalla alkaa harjoitukset jo ja valot vilkkuu sitten yön pimeentyessä, että voihan siellä ihmetellä niitäkin sitä. Tosi silloin on nyt aidattu se alue, että ei siihen ihan pääse siihen ihan rantaa katsomaan, mutta vähän kauempaa voi kurkistella.
0: Joo, mutta tämä paikka, jos et ole iltalenkilläsi ihminen hoksannut vielä, niin siinä torin rannan välittömässä läheisyydessä, ikään kuin tämä Radisson Sas hotellin takapihalla.
1: Joo, siinä niin kuin Tähtitornin Linnasaare ja Tähtitornin ja Radissonin välissä on kyllä Pokkisen väylä. Se, Oulu, siinä on Oulun kaupungin syntypaikka itse asiassa. Siellä Lyseon, Lyseolta katsotaan sinne vesille päin, niin Lyseon pihalle on kaupunki syntynyt silloin ja Hahtiperän sataman viereen.
0: Mm. Eikö ollut, Jukka, näin, että alkuperäinen idea oli rakentaa siihen ihan tällainen pysyvä lavarakennelma?
1: Joo, arkkitehti Outi Palosaari teki semmoisen renkkulavasuunnitelman, että olisi rakennettu tällä renkkutekniikalla siihen semmoinen pysyvä kaupunkitila.
0: Mitä se tarkoittaa, tämä renkkutekniikka?
1: Semmoisia on ollut renkkusiltoja, että voidaan purkaa puutavarasta, tehdään semmoisia siltoja, siltarakenteita, jotka voidaan purkaa tulva-ajaksi ja sitten laittaa takaisin. Ja tämmöinen niin kuin ajatus, ja että se ikään kuin tämä alue, mikä on, niin kun siinä vesi nousee ja laskee ja vanhaa koskenpohjaa, ja se on vähän niin kuin pusikoitumassa, että se tulisi tämmöiseen niin kuin yhteiseen olohuonekäyttöön, ja rakastavaiset voisi laittaa sinne niitä lukkojansa, ja turistit voisi ihmetellä, ja vedestä päin voisi oululaiset katsoa.
0: Ja sinne voisi mennä lihaa rillaamaan kesällä.
1: Niin, ja sitten kuuntelemaan vaikka Soivan Siilin konserttia tai jotakin vastaan.
0: Kyllä, mutta sulla oli, sitä on ollut vähän tällainen ikään kuin anarkistinen ajatus, että vallataan lisää tilaa tällaiseen aktiiviseen käyttöön.
1: No tässä on se, kun se maa kohoaa täällä meillä päin, kuten on huomattu tässä iässä jo, että se kohoaa ja pusikoituu sitten, niin se on lähinnä vaan semmoinen, että siinä on niin kuin unohdettu kaupunkitila. Mutta onhan siinä semmoinen historia, että silloin kun aikanaan ilmakitarakisat perustettiin Oulun musavideofestareiden iltatapahtumaksi,

0: tuohon rotuaarille, niin nuorina ihmisinä oli semmoinen niin kuin meidän kaupungimme haltuunoton tunnelmahan siinä oli, että tämä on meidän kaupunki ja me voimme täällä tehdä kaikkia asioita yhdessä. Niin.
1: No nyt tehdään ainakin jotakin uutta ja ennennäkemätöntä. Delta Life-esitys, iso tapaus, 150 ihmistä kaiken kaikkiaan ollut sitä työstämässä ja miljoona budjettia.
0: Tämä on kulttuuripääkaupunkivuoden kesäkauden huipentumatarkoitus olla, että
1: kyllä.
0: Ja palautetta on tullut tuosta, kun lava on ruvennut rakentumaan tuonne, että nyt vihdoinkin konkretiaa on tullut tässä. Että me lava on niin kuin konkreettinen, se valitettavasti ei ole pysyvästi siinä, mutta
1: niin. Kyllä, mutta tätähän se ihmismieli vähän on, että jos joku asia ei ole konkreettinen, sitten niin kuin, että mitään ei näy missään, mitään ei tapahdu, eikö tästä jää mitään jälkeä ja heti kun tulee jotakin konkreettista metalliputkea, niin se ilahduttaa.
0: Joo, sitä on pitkästi siellä.
1: Niin, joo, kyllä. Tuossa aiemmin vähän kerroit jo, että mistä tämä idea on lähtenyt syntymään aikoinaan biisintekoreissulla tuolla Hossan. Silloin vielä tulevan kansallispuiston metiköissä ja vesien äärellä, kun kirjoittelit, niin vähän tällainen ajatus, että ehkä jotakin isompaa. Mutta kerro vähän tästä tarinasta nyt, tästä esityksen tarinasta, että mitä sillä oikein tulla näkemään, kun eikö tähän liity nyt Kalevala ja suurin piirtein Sotkan munat ja kaikki?
0: No totta kai liittyy hyvään tarinaan Kalevala ja Sotkan munat. Niin kysymys on sana- ja runon maljasta, joka on niin kuin tavallaan suomalaista kansanrunoudesta ja muistitiedosta lähtevää tiedonhallintaa, että runomitalla on ennen vanhaa muistettu kaikki asiat ennen kuin niitä on kirjoitettu ylös. Ja sitten nykyään se, kun hallitsee tietoa, hallitsee maailmaa, että jos ajattelee Googlea ja tämmöisiä. Ja millä sitä tietoa hallitaan, vaikka tekoälyä, niin sanalla. Eli kun kirjoitetaan, tekoälylle kirjoitetaan prompteja, eli käskyjä, niin kuin ihan kielellä. Ja tekoäly uskoo niitä sitten vaihtelevasti. Ja mikä on taas niin kuin sanan mitta, niin runoa mitalla hallitaan sanaa. Eli siksi kysymys on sana- ja runomallista, joka on semmoinen suomalainen kraalinmalja tai sampo. Ja Oulujärvellä Paltaniemeltähän sieltä on löytynyt merkkejä. Siellä on Runeberg ja Lönnrot olleet sana- ja runomallien vartioina aikoinaan jo. Ja se tuodaan sitten tänne Ouluun nyt se sana- ja runomallia.
1: Kaikki arvokas on aina valunut Kainuusta tänne.
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten mieskorohuutajat on sitten sana- ja runomallien vartioina. Ja sitten länsivaltojen ilmakitarvoimat, eli koko tämä länsimainen sivistys niin kuin symboloituu ilmakitarraan tässä, niin ne Oulannin sota kakkosen hengessä tulevat ahneena vaatimaan itselleen tätä sana- ja runomallia, jolloin syntyy konflikti näkymättömien kitaroiden ja sanan miekkojen välillä. Se on niin kuin se alkuasetelma ja siinä tämmöinen taistelu siellä käydään sitten, kunnes nämä suomalaisten kansantarujen luonnottaret, joita on myös Ilmatar, joka on ilmakitarasuojelupyhimys, mutta heistä erityisesti Ajatar herää tähän ihmisten mekastukseen ja pysäyttää ajan. Ja sitten tulee lyyrinen jakso tässä teoksessa, missä Metafor, tämä Euroopan kovin klassisen musiikin kvartetti soittaa ja luonnottaret saapuvat sitten kääntämään ihmisiä samalle puolelle, koska ihmiset eivät keskinäiseltä tappelultaan tajua, että maapallo pitää pelastaa. Ja sitten tässä kuvailmassa ihmiset kääntyvät sitten samalle puolelle ja tämmöinen Baabelin hajannus sitten ikään kuin eheytyy ja ihmiset yhteisvoimin lähtevät ilon kautta juhlimaan ja pelastamaan maailmaa ja kohti kestävää tulevaisuutta. Ajanpyörä saadaan hidastettua.
1: No niin, tämmöinen pieni kepeä tarina, populääriä viihdettä ihmisille kanssa.
0: Joo, suoraan VHS-kasetin takakannen luin tässä ääneen.
1: Joo, kyllä näin. Mutta näin tilittää Delta Lifein taiteellinen johtaja Jukka Takalo.
0: Kuulostiko se tilitykseen?
1: No se VHS on takakannen tilitys. Joo, mutta tällainen pläjäys on
0: se
1: syntynyt.
0: Se on se tarina, joo.
1: Niin, kyllä. Ja miten tämä kaikki saadaan jotenkin tapahtumaan siellä Pokkisen puiston huudeilla, niin tulee katsomaan ihminen paikan päälle torstai, perjantai, lauantai, ilta. Silloin tapahtuu. Ja jos et pääse paikan päälle, niin niitä voi näitä tapauksia kuunnella Radio Kalevasta suorana selostuksena. Ja sitten se näkyykin.
0: Jos striimiä vetään, niin se löytyy tuolta Ilmakitaran sivuilta ja Oulun juhlaviikkojen sivuilta ja jaetaan vaikka missä maailmallakin sitä juttua. Että eli semmoinen perinteinen, jos olette Ilmakitaran lähetystä joskus nähnyt, niin samantyyppinen juttu tulee sitten siitä. Ja sehän nyt tilaisuuteen on muuten vapaa pääsy myös.
1: Niin, se on ilmasta lystiä, näin. Ja ihmistähän on lähtenyt nyt aika mukavasti liikenteestä. Viikko sitten oli kesäillan kattaus ja siellä oli

0: oli ihan massiivisesti väkeä. Totta kai hyvää ilma aina niin kuin kannustaa, mutta paljon oli väkeä paikan päällä. Nyt viikonloppuna Ainolan puiston kukkafestit ja ylitys Hanna Moisalan ja Sanja Kososen vaijerinäytös siellä Merikosken vette yllä. Sekin hän veti ihmisiä hurjasti tuonne.
1: Joo, ja sitten näitä on muutenkin, kun oli suistotaidepäivät tuossa eri puolilla tuntui oli, ja Designtori oli Pikisaaressa, ja porukka oli liikkeellä jotenkin tosi hyvin tuossa. Niin semmoinen, niin se kulttuuripääkaupunki voi jo hymy, oululainen hymy jatkuu semmoinen, niin kuin, että toivottavasti se, jos jotakin pysyvää kulttuuripääkaupunki voisi aiheuttaa, niin oululaiset löytyvät hymyyn.
0: Kyllä, niin kuin mummoni. Kuusamon mummoni sanoi ennen vanhaa, että imeläpussi leua alla, kun pikkusen naurattelee koko ajan.
1: Niin saa miten kutittaa imeläpussia sitä sitten.
0: Mä ajattelin aina, että miten kauhean kuulonen sanonta, mutta olen ottanut sen sitä myötä kyllä sitten käyttöön.
1: Imeläpussi.
2: Rotuaaren reipas. Radio Kalevan aamu.
0: Sano vaan.
1: Kulttuuripääkaupungin imeläpussi.

Radio Kalevan studiolla. On jääty pohtimaan täällä aamun juttukaveri Jukka Takalon kanssa etymologiaa sananalle imeläpussi leuan alla, mikä on aika jotenkin hurja, mutta toisaalta ehkä hurjuudessa myös sellainen, että sitä tekee silti mieli aina välillä käyttää, kun sopiva paikka tulee. Mutta mikä on etymologia? Onko se vaikka tämmöinen vähän niin kuin sokeripöhnä?

0: Niin, jos lapsilla on imelapussi, niin on, ja jos ne on jotenkin vilkkaina, niin eikö se ole sillä, että ne on syönyt imeneet sokeripaloja ja sitten niin. Ne sekoaa se, niistä sokerin määrässä.
1: Niin,
0: sitten.
1: Ja voihan se aikuisellekin tulla semmoinen.
0: No voi.
1: Kyllä. Ja onko oululaisilla imelapussileua alla tällä viikolla, kun yksi kulttuuripääkaupunkivuoden isommista pläjäyksistä on edessä Delta Life – multitaidespektaakkeli, josta tässä on juteltu ja jonka kyljessä tietenkin siinä sitten sujuvasti tapahtuu myös tämän vuoden ilmakitaroinnit. Ja hei herra jumala, se on ilmakitaroillakin juhlavuosi, eikö?
0: Se on niin nuorikas laji, että se ei muista juhlivansa.
1: Niin, toteaa ilmakitara-aivoituksen isukki, senkin isukki Jukka Takol. Sulla on niin monia näitä lapsukaisia.
0: No tässä on kaksi, mutta siihen melkein jää sitten.
1: Joo, kyllä. Mutta siis 96 oli ekat ilmakitarat. Mitä muistat vielä niistä?
0: No se oli jotenkin hauskaa, että kun oli musavideofestareiden katutapahtuma ja haluttiin rotuaria tosiaan ottaa siihen aikaan kauheasti haltuun ja tai kaupunkia, niin sitten kun se järjestettiin ja oli tietenkin maailmanmestaruuskisat heti, niin se meni tosi hauskasti. Ja Smoke on the Water soi sitten pakollisena kierroksen, niin kuin aina uudestaan se Smoke on the Waterin riffi, niin se rupesi naurattaa enemmän joka kerta. Se ei ollutkaan siihen kyllästynytkään, vaan se parani koko ajan. Niin se oli semmoinen, niin se oli mahtavaa. Ja sitten, sitten yksi kaveri oli opiskelijavaihossa, oliko se nyt Pekingissä tai jossakin siellä, niin se lähti lehtileikkeen, missä mua haastateltiin. Peking Newsissa, se oli joku Reutersin kautta, oli levinnyt ne uutiset, niin silloin ajattelin, että aihe, että mähän lähtee leviämään tämä juttu.
1: Hetkinen, jotain tapahtuu. Mm. Ja aika paljon on tapahtunut tässä jo 30 vuoden ajan. Ilmakitarathan taitaa olla keskimäärin näin niin kuin ulkomaalaista mediaa eniten kiinnostava asia Oulussa aina.
0: On se varmaan ollut jo parikymmentä vuotta sitten, tai jostakin vuosituhannen taitteesta lähtien.
1: Kyllä. No tänä vuonna ilmakitaratkin on erityiset, koska kulttuuripääkaupunkivuosia ja ehkä nyt pikkusen senkin takia nyt sitten vaikka, että kun 30-vuotisjuhlavuosi sovitaan näin. Niin miten ne kisat tänä vuonna oikein menee, kun ne myös elää sen Delta Lifein kanssa yhteiselossa?
0: Joo, eli esikarsinta videoiden kautta on ollut noissa Mustissa hevosissa. Ja tietenkin maitten mestarit saapuu tänne. Ja kun Delta Life on torstaina, perjantaina, lauantaina tällä viikolla, niin joka päivä on ilmakitarakisa ennen sitä spektaakkelia. Eli varttia vaille 9 alkaa ilmakitarat, torstaina mustat hevoset, perjantaina varttia vaille 9 eka kierros finaalista ja lauantaina toka kierros finaalista. Ja sitten varttia vaille 10 alkaa sen jälkeen se spektaakkeli. Ja spektaakkelin loppuhuipentumana tulee olemaan Rockin in the Free World, eli koko maailma soittaa yhdessä ilmakitaraa. Eli että se on semmoinen niin kuin se spektaakkeli tavallaan ilmakitara, maailman ilmakitara yleisölle näyttää semmoiselta, että tänä vuonna ilmakitarakisat on niin kuin Super Bowl ja sen väliaika show on sitten se spektaakkeli. Ja tavallaan onkin.
1: Niin, kyllä. Eikä tavallaan kuin, että on.
0: Niin.
1: Niin, sovitaan näin. Eli kaikki on suurempaa kuin koskaan.
0: Niin.
1: Make air guitar even greater again.
0: No niin just, ja maailmanrauha enemmän kuin koskaan.
1: Niin, kyllä. Meillä on tietenkin hallitseva maailmanmestari, paikallinen poika Aapo Rautio, Agnes, pääsee kipuamaan lavalle, mutta Suomen mestari, mä luin ilmakitaran sivuilta, että Suomen mestari Elisa Äiskä Erävalo ei pääse finaaliin. Tämä nyt paha, meillä olisi ollut kaksi suomalaista siellä.
0: Niin on se, siis mustista hevosista saattaa tulla
1: no,
0: vielä.
1: No sieltä tietenkin.
0: Sieltä saattaa tulla, mutta tämä Äiskä-hahmo oli siellä Suomen mestaruuskisojen finaalissa. Hän oli siis Tukholmassa asuvien ihminen taisi olla ja hänellä oli 4 lasta mukana lavalla ainakin siinä alussa. Ja sitten hän kertoi, että hän osallistuu ilmakitarakisaan sen takia, että hän saisi 1 minuutin omaa aikaa.
1: En tiedä, miten se on onnistunut, jos hänellä oli niitä lapsia siellä lavallakin mukana.
0: Kyllä ne tuli sen esityksen ajaksi, menivät sitten pois sieltä, niin hän sai, sen oman ajan ja käytti niin hyvin, että voitti Suomen mestaruuden sitten.
1: Okei, mutta hän ei saanut niin paljon omaa aikaa, että hän olisi päässyt finaaliin.
0: Näin siinä ilmeisesti kävi sitten.
1: Kyllä, mutta mestareita ympäri maailman on saapumassa tietenkin nyt sitten taas. On se ällistyttävää, kun katsoo tätä porukkaa. Sillä on mestareita tietenkin pitkin Eurooppaa, mutta on Kanadasta, Brasiliasta, Japanista, Taiwanista. Eikö tämä ole Jukka aika ällistyttävää vuodesta toiseen?
0: No onhan se hienoa, että porukat haluaa tulla Ouluun. Että, niin kyllä jos ajattelee tavallista vuotta, milloin ilmakitaraa kisaa järjestetään.
1: No, mutta ylipäätään,
0: niin
1: että kuka,

0: Ehkä joku Brasiliassa on keksinyt tällaisen oululaiset kinkerit ja saapuuta.
1: No, tämä on tämmöinen rock'n'rollin mekka heidän mielestään, maailman ilmakitaraporukan mielestä tämä Oulu.
0: Mm.
1: Tämä on semmoinen cool rock'n'roll kaupunki.
0: Sitähän me tietenkin ollaan. Mutta nyt siis ilmakitaroidenkin Super Bowl-vuosi tänä vuonna. Näin se on nyt linjattu Jukka Takalon kanssa ja Delta Life tulee. Ja tästä meillä riittää vielä juttua tässä pisin viikkoa, koska Radio Kaleva on myös meiningeissä mukana. Kuten meidänkin perinteisiin kuuluu, ollaan selostettu ilmakitaroita jo nyt.
1: Kun sana ja runomallista on kysymys, niin totta kai pitää niin kuin sanan haltijat olla täältä kaupungista
0: niin,
1: mukana.
0: Niin, sanansaattajiahan mekin ollaan kyllä, tässä, kyllä. Niin kuin sanan välittäjiä. Mm. Jo vain. Onko vielä jotain tällaista tärppiä ihmisille loppuviikkoon, kun saapuu? Ei mitään muuta kuin saapua paikan päälle.
1: Joo, se on vapaa pääsy ja sitten kannattaa tulla tietenkin kävelemällä ja pääsee, niin kuin voi tulla sieltä Radissonin ja kirjaston välistä, pääsee sillä Radissonin sen parkkipaikan puolella on todella hyvää katsomapaikkaa sielläkin, ettei tarvitse vaan tulla Turjasiltojen puolelta. Ja sitten siihen, kyllähän se vähän niin kuin liikenteeseen vaikuttaa, että toivottavasti ei harmita.
0: Näkyykö se molempiin suuntiin? Näkyykö se myös sieltä Tähtitornia Linnansaaren suunnasta?
1: Se on niin kuin takapuoli.
0: Okei.
1: Okay. Että sinne suuntaan ei esitys
0: näy. Sieltä näkee kulisseihin.
1: Kulisseihin. Kulisse on komea kyllä. Että
0: Niin ja kulisseissa tapahtumat, joo, ne kiinnostaa myös aina.
1: Ja siinä on niin kuin se, että jos niin kuin esimerkiksi klassinen musiikki kiinnostaa, että Marsi Nymanhan on semmoinen hahmo, jolla on Sibelius ja Steve Vai tai Van Halen samassa paketissa. Eli hurjaa ilmakitaramusiikkia tulee ja sitten Metafor soittaa sitä semmoisen älyttömän hienon klassisen biisin, mikä siinä tulee. Niin siinä on niin dynamiikka, että on semmoista ääretöntä rock'n'rollia ja sitten on niin todella herkkää semmoista kansallisromanttis-luonnottar-henkistä musiikkia. Että, ja tämä on ainutkertainen alkuperäisteos, että se kannattaa muistaa, että tämä ei toistu.
0: Kyllä. Tämä ei ole minkäänlainen tilaus tuo, vaan tämä on nyt ehtaa oululaista ja pohjoissuomalaista tuuttaamista.
1: Tämä on meidän oma juttu.
0: Näin on. Jukka Takalo, tapaamisiin tässä jo pikapuoliin tällä viikolla. Lämmin kiitos tästä maanantai-aamun visiitistä.
1: Ei muuta kuin kirkasta päivänjatkoa.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: olennaisen äärellä.
1: Oh my God, so much time, man.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
3: Jipe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
6: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun

valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi. Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Easy laulaa Commodores. Ei ole sunnuntai-aamu, meillä on maanantai käsillä. 24. elokuuta. Isojen tapahtumien viikko tämäkin täällä Oulussa. Yksi itse asiassa Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden kohokohtia, toi Delta Life-kokonaisuus, josta just Jukka Takalon kanssa raatattiin. Ja se tuloo torstaista lauantaihin ihasteltavissa siellä suistovesien päällä tapahtuvassa.

spektaakkeli. Ja Radio Kaleva välittää tunnelmat sieltä ja samalla ilmakitaran MM-kisoista. Tässä Sugar Babes Round Round ja sen jälkeen vielä Wet Pillowsin Rakkauden kesä tulossa ennen kello 9 sähköuutisia.

0: ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.
5: Ja vaikka niinku keikalla ihmiset huomaa, että tämän tuo Petri räpeltää niinku ihan mitä sattuu. Tai ne vaistoa minusta sen, että jos se ei haittaa teitä, niin ei se haittaa muakaan.
1: Kalevi. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
6: Radio Kaleva.
1: Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Oulu-Haaparanta junayhteys avattiin elokuussa, mutta pidemmälle Ruotsiin haluavan matkailijan matka vaatii kärsivällisyyttä. Haaparannasta pääsee junalla etelään Luulajaan, mutta vaihtoaika-asemalla on noin 2 tuntia, eikä asemalla ole esimerkiksi kahvilaa tai välipala-automaattia. Matka Oulusta Luulajaan kestää odotusaikoineen yhteensä noin 6 tuntia. Autolla sama matka taittuu noin 3 tunnissa. Ruotsissa junat liikennöivät useamman operaattorin voimin ja myöhästymiset ovat paikallisten mukaan tavallisia. Kaleva kävi testaamassa Ruotsin junayhteyksiä ja voit lukea aiheesta lisää Kalevan verkosta. Oulun aseman viereen rakennettu väliaikainen pop-up-puisto on synnyttänyt erikoisen kiistan kaupungin ja viereisen taloyhtiön välille. Asunto Oy Asematorni 3 vaatii Oulun kaupungilta yli 260 000 euron korvauksia hallinto-oikeuden loukkauksesta, ja vaatimuksena on myös puisto- ja pyöräparkkitöiden välitön keskeyttäminen. Asematorni 3 on lähimpänä asemaa oleva 3 valkoisesta tornitalosta. Kaupunki kiistää korvausvaatimukset eikä pidä töiden keskeyttämistä perusteltuna. Asia käsitellään Oulun yhdyskuntalautakunnassa ensi tiistaina. Oululainen pizzeriayrittäjä käytti lähes 250 000 euroa yrityksensä varoja omaan henkilökohtaiseen kulutukseensa. Merkittävä osa rahoista otettiin käteisnostoina yrityksen tililtä vuosien 2021-2023 välillä. Oulun käräjäoikeus on tuominnut miehen 1 vuoden ja 9 kuukauden vankeuteen törkeästä velallisen epärehellisyydestä ja törkeästä kirjanpitorikoksesta. Lisäksi hänet määrättiin 3 vuoden liiketoimintakieltoon. Tuomio ei ole lainvoimainen. Oulun juhlaviikot huipentuvat tulevana viikonloppuna Delta Life -monitaideteokseen. Pokkisen puiston jokisuistossa nähdään 25 metriä korkealla lavalla kokonaisuus, joka sisältää sirkusta, musiikkia, tanssia ja ilmakitaraa. Mukana ovat muun muassa mieskuoro Huutojat ja säveltäjä Marsi Nyman. 3 iltana järjestettävään kaikille avoimeen esitykseen odotetaan noin 7000 katsojaa iltaa kohden. Delta Lifen taiteellinen johtaja Jukka Takalo haluaa esityksen avulla palauttaa jokisuiston takaisin osaksi Oulun kaupunkitilaa. Delta Life-esityksen budjetti on noin 1 000 000 euroa. Kerrotaan vielä pesisrintamalta, että Oulun Lipon kausi pesäpallon naisten superpesiksessä päättyi sunnuntaina. Lippo hävisi puoliväli eräsarjan Manse PP:tä vastaan otteluvoitoin 3-1. Ratkaisevaa ottelua Raksilan stadionilla oli sunnuntaina seuraamassa yli 2600 katsojaa. Lipon ensimmäinen kausi superpesiksessä oli onnistunut. Nousi

0: Oulun seudulle on oletettavissa alkavalle viikolle hyvää loppukesäistä säätä. Tänään maanantaina pilvisyys on vaihtelevaa, sää on poutainen, illalla sää muuttuu selkeämmäksi. Pohjoistuuli on kohtalaista ja päivälämpötila on 14-16 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

feeling. Toivottavasti fiilis on kohtalaisen hyvä, vaikka maanantai tai koska maanantai ja kaikki on edessä ja mahdollista. Radio Kalevassa tulee ainakin tällä viikolla tapahtumaan vaikka ja vallan mitä. Me tullaan olemaan mukana Delta Lifeissa ilmakitaroinneissa. Me tullaan juttelemaan siitä, kuinka Raksilan marketeilla entinen markettivainaa on muuttunut joksikin aivan muuksi. Huomenna aamulla puolestaan juttua käsitöistä, koska Oulussa tällä viikolla myös käsityögaalat.

Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.

Tämä on All Along the Watchtower. Äänessä Eddie Vedder and the Million Dollar Bashers. Kyllä, kello vartin yli 9 maanantai-aamussa ja tää on Radio Kaleva ja Rotuori Reipas täällä seurannassa. Sini Salmerille toteaa, että hei vaan, missä ikinä tätä lähetystä kuunteletkin. Oikein hyvää alkavaa viikkoa. Tiesitkö muuten, että se on valtakunnallinen puunhalausviikko. Ja 11 kertaa järjestettävä puunhalausviikko muistuttaa puiden ja lähivihreän merkityksestä kaupunkiympäristössä. Näin ikkäästi. Joo, ja siellä on siis niin paljon taas tulossa tällä viikolla. Valtakunnallinen sienipäivä ja mitä kaikkea. Luontoonkin liittyen. Ja ulkoilmassa kulttuuria tarjolla myös täällä Oulun seudulla.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
3: Mitä? Mitä? Uusi SM-liiga kausi koputtaa jo ovella ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Nyt supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin playoff-peli. Katso karpat.fi ja toimi.
4: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
0: Radio Kaleva.

Shania Twain, Stranger Things. 25 minuuttia yli 9 kello. Tästä pitää kohta alkaa jo aamustakin luopumaan aamupäivää. Elellään maanantaina 24. elokuuta. Rockwell, Somebody's Watching Me. Tämmöinen kasariklassikko paukkaa tuolla jo taustalla. Tällä viikolla täällä Radio Kalevassa erityislähetystä torstaina, perjantaina ja lauantaina tuolta torin rannasta Pokkisen puiston vesien ääreltä Delta Lifeista. Ilmakitaraa selostettuna, mutta tänä vuonna ilmakitara ei ole vain ilmakitara MM-kisat, vaikka siinäkin on itse asiassa jo aika paljon, vaan Delta Life-spektaakkeli. Se on homman nimi. Ainutkertainen tapaus ja yksi isompia juttuja kulttuuripääkaupunkivuorissa.

Miten sujui sinulla maanantai-aamu herääminen? Sujuiko ongelmitta? Älysitkö, maltoitko mennä sunnuntaina ajoissa nukkumaan viikonlopun rietojen ja riekkumisten jälkeen? Tottuvasti näin. Hesari kertoo kouluarjesta tänään yhdessä artikkelissaan. Siellä helsinkiläinen luokanopettaja Johanna Lukkarilla toteaa, että vanhemmat vaativat mahdottomuuksia. Tällaista yksilökeskeistä ajattelua aika paljon esillä ja kotikasvatuksen siirtymistä kouluille. Esimerkiksi Johanna Lukkarilla on pyydetty kotiin, huoltajan kotiin herättämään lapsi, joka ei suostunut aamulla nousemaan sängystä. Semmosta. Tai sitten perheet on saattanut ilmoittaa, että he on tottunut tällaiseen 9:ltä alkavaan arkeen. Ja sitten jos koulu alkaakin vartin yli 8, niin huoltajat pyytää, että voiko meidän lapsi kuitenkin tulla 10:ksi. Tai sitten ihan vaan ihmettelee, että hetkinen, miksi täällä on tällainen myöhästymismerkintä. Kun me ollaan menty juuri niin siinä rytmissä, missä meidän perhe yleensäkin menee. Tämmöisiä tarinoita kouluarjesta. Toivottavasti nämä ei ole tosiaan täällä Oulussa, mutta menee ja tiedä. Pitäisi kysyä oululaisilta opettajilta.

Moni Love, It's a Shame. Tänä aamuna kuullaan uusinta haastiksena jutustelu, jossa puhutaan kovista, mutta kiinnostavista.

0: loistavista asioista. Kivistä, kyllä. Kesä jättää, syksy saa, luonto lakastuu, mutta kivet, ne on ikuisia kavereita.
1: Ei mitään hätää.
2: Radio Kaleva.

0: Rollarit laulaa Between a Rock and a Hard Place. Kivistä löytyy paljon sanontoja, myös kotimaassa. Mehän puhutaan usein myös, että kylmä kuin kivi. Mutta mitähän tuumaa meidän tämän aamun juttukaverimme? Onko sinulla enemmänkin tällaisia lämpöisiä ajatuksia kivistä?
1: Kyllä minulla on aika paljon lämpöisiä ajatuksia kivistä. Että ne on, kivet on tosi mukavia ja kivoja ja niitä on mahtava tutkia. Ne kertoo meille todella paljon niin kuin asioita ja semmoisia niin kuin hyvin vanhoja asioita, semmoisia vuosimiljardien taakse meneviä asioita. Että kun ne on tallentanut sitä historiaa, geologista historiaa, maapallon historiaa.
0: Näin meille kertoo mineralogi Tapio Soukka ja Tapio auttaa meitä tänä aamuna lukemaan kiven murikoita.
2: Tämä keskustelu on uusinta. Lisää haastatteluja kuunneltavissa kotisivultamme ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: solemnemente un tonto litsiaritu.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin reipasta. Sini Salmirinen täällä ja näin myös tämän aamun juttukaveri, mineralogi Tapio Soukka. Terve Tapio. Tervetuloa meille kylään.
2: Kiitoksia. Täällä on mahtava olla tulla käymään.
1: No niin. Ensimmäistä kertaa, että saan käyttää tällaista titteliä ihmiselle kuin mineralogi. Tässä on vähän ihan opettelemista. Sä oot siis kivitutkija, voiko näin sanoa?
2: Kyllä, joo. Kivitutkija. Eli tutkin Oulun yliopistolla, tutkin kiviä ja mineraaleja.
1: Joo, ja sä kun tuossa aiemmin jo sanoit, kun kysyin, että monesti sanotaan, että kylmä kuin kivi, mutta että onko sulla lämpimiä ajatuksia kiviä kohtaan, niin totesit, että kyllä, kivet on kivoja. Tuli oikein tämmöinen niin kuin pikkupoikamainen fiilis, ja lapsethan ne aina kiviä keräilee. Kukaan meistä ei olisi ollut niin kuin nyrkit ja kädet täynnä kiviä, että jotenkin lasten käsiin ne kyllä osuu ja sattuu. He ainakin kivistä tykkää.
2: Kyllä, siis joo. Se on hauska huomata tuolla, kun kulkee ja on niin kuin jutellut ihmisten kanssa. Ja niin kuin omistakin lapsista huomaa sen, että aina siellä on jossain kaapissa se oma kivikokoelma. Ja sitten niitä tulee sitten taskut täynnä älyttömästi kotioon ja niitä järjestellä laitellaan. Ja ne sitten jotenkin kiinnostaa, joo, erityisesti lapsia. Ne
1: on... Kyllä, kyllä. Mutta aikuisenakin kylläpä on tullut meikäläiselläkin lomamatkoilta esimerkiksi, kun menet meren rannalle. Niin mitä me aikuisetkin tehdään? Kerätään sitten niitä ihania sileitä meren hiomia kiviä ja kannetaan tänne kotiin.
2: Joo.
1: Miten on sulla käyty reissun päällä, niin tuleeko kannettua kiviä matkamuistona kotiin?
2: Kyllä niitä tulee aika paljon, että niitä on kun tulee sitten suunniteltu joskus lomareissujakin ihan sellainen, että menee jossain tämmöisissä hyvin vanhoilla kaivoksilla alueella tämmöisillä käymään. Ja
1: niin sä valitset kohteet kivien mukaan.
2: Kyllä välillä joo, että se on ihan on semmoisia, että ne on kun tietyt kivet ja tietyt mineraalit esiintyy, vaan voi esiintyä siinä tietyssä paikassa ihan maapallollakin. Ja jos sä haluat semmoisen näytteen, niin sun pitää mennä joko paikan päälle tai sitten yrittää ostaa se jotenkin.
1: Joo, joo. Eli vähän niin kuin joku tietty luontokohde, eläin tai kasvilaji, se elää vaan siellä ja täällä, niin myös kivet. Ja kyllä, niiden perässä pitää mennä sitten sinne tiettyyn paikkaan. Onko sulla nyt, voiko sanoa myös näin Tapio sitten, että jos lapsilla on omat kivikokoelmat, niin onko sulla nyt isojen poikien kivikokoelma?
2: No voi sanoa, että on mulla varmaan mökillä semmoinen yksi navetallinen kivi, että semmoinen on. Ja nämä itsellä ehkä on mennyt siihen niin kuin tutkimuksen kauttakin se keräily myös, että pystyy sitten tutkimuksissa ja kaikissa muussa hyödyntämään.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa.

0: Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
1: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiitokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
1: Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.fi.
3: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
4: Oulusta käsin. Pullapirtti.
5: Radio Kaleva.

Radiokalevassa tänä aamuna juttukaverina mies, joka on kiviasiantuntija, Tapio Soukka. Hän on myös avannut meille vastikään itse tekemänsä virtuaalisen kivimuseon. Mutta kun mä odottelin sua kylään, Tapio, niin kävi kyllä mielessä, että onhan meillä täällä lähistöllä tällaisia kivipuistojakin. Monta kertaa olen ohi ajanut, mutta enpä ole koskaan pysähtynyt esimerkiksi Utajärven kivipuistoon. Mutta onko tämä sulla?

0: sulle tuttu paikka?
1: Hyvinkin tuttu paikka. On siellä tullut vietettyä hyvin paljon aikaa.
0: Okei, no niin. Ja meikäläinen naureskelee ajanut ohi. Ei olisi ilmeisesti kannattanut, vaan olisi kannattanut vakavoitua ja pysähtyä ja mielenkiinnolla mennä tutustumaan.
1: Ehdottomasti. Tämä Kutajärven kivipuisto on mun mielestä Suomen paras kivipuisto. Se on parempi. Meillä on muutamissa paikoissa näitä kivipuistoja. Heurekassa tuolla Tikkurilassa Helsingin alueella on yksi ja sitten on tämä ja sitten on täällä Kivesvaarassa Paltamossa.
0: Joo. Ja sitäkin vähän naureskelin, kyllä, myönnän tässä naivin lähestymisen, niin kun kävin katsomassa sitä Paltamon Kivesvaarankin kivipuiston mainosta, niin siinä oli, että elämyksellinen kivipuisto, kun ei harvempi nykyihminen varmaan yhdistäisi kivet ja elämyksellisyyden.
1: No se voi olla, joo. Se riippuu vähän, että mitä sieltä lähtee hakemaan.
0: Pitääkö kivimuseossa käyjällä olla mielikuvitusta?
1: Pikkusen joo, koska se, että se siinä, missä se lähtee se teksti kertomaan, että mistä se on, niin siinä pystyy lähteä ajattelemaan sitten sitä, että minkälainen se ympäristö on ollut vaikka silloin 2 miljardia vuotta sitten täällä Suomessa. Ja ajattelee, niin kuin jos pistää itsensä tähän Oulun keskustaan ja ajattelee semmoisia suuria tulivuoriakin esimerkiksi tänne, niin se avaa niin kuin semmoisen maailman, että pääsee niin kuin miettimään, vaikka se fyysisesti kivi on siinä semmoinen puolenkuution kokoinen. Ja se sitten, että mitä se niin kuin kertoo meille.
0: Niin, no näin mä nyt täältä lunttailin vaikka Utajärven kivipuistoonkin liittyen, niin mainostekstit toteaa näin. Pääset aika matkalle Suomen kallioperän kehitykseen. Vanhin kivi siellä Utajärvellä on 3,5 miljardin vuoden vanha Siuruan gneissi. Se on myös koko Euroopan unionin vanhin tunnettu kivi,
1: kyllä,
0: murikka.
1: Kyllä, on, joo. Ja se ei ole itse asiassa kovinkaan kaukana Oulusta. Että se on tästä hyvinkin lähellä. Että se on tuossa Pudasjärvellä Siuruan kankaalla. Eli sen tien varressa, kun mennään Pudasjärvelle ja lähdetään siitä Pudasjärven kirkon ohi menemään kohti Oijärve, niin sen tien varressa. Että se on hyvinkin lähellä tässä meitä, tämä kyseinen paikka. Ja tämä kaikista vanhin alue. Että voidaan sanoa, että ollaan täällä ihan maapallon alkuhetkissä, jos mennään tuonne.
0: Herra paratko, mitä meidän pitäisi ajatella tosiaan ja mitä sulle esimerkiksi tulee mieleen, jos sä seistät tököttelet Utajärven kivipuistossa ja sä kattelet siellä palasta Siuruan gneissiä?
1: Se on ylipäätänsä siinä, että kun sä pääset siihen, niin kun sä kävelet, niin se museokin on rakennettu sellainen, että sä kuljet sitä aikamatkaa, että jokainen askel on se tietty 1 000 000 vuotta. Mutta sitten kun sä pääset siihen Siuruan gneissille ja katsot sitä, niin sitä juuri tätä mineraalia, mitä siinä on ja miten ne on niin muodostunut. Ja sitten sä voit huomata, että se on vähän semmoinen raitanenkin se kivi, joka kertoo sitten siitä, että se on käynyt todella suuret myllerrykset läpi. Eli se on silloin aikoinaan, kun se on muodostunut tänne maan pinnalle silloin 3,5 miljardia vuotta sitten, mutta sen jälkeen tietenkin se on joutunut myllerryksiin. Se on voinut käydä tuolla 10 kilometrien syvyydessä ja puhutaan, ja se on muuttunut, puhutaan metamorfoosista ja tämän jälkeen sitten se on voinut tulla niin kuin takas ylös. Eli se on saanut semmoisen raitaisuutensa siitä, että se on ollut todella kovassa paineessa ja se on jopa vähän alkanut sulamaankin, että siinä on semmoinen, että se on saanut semmoisen raitaisuutensa siinä.
0: Eli voidaan palata taas tähän rollareiden biisiin Between a Rock and a Hard Place. Siellä on ollut myös Siuruan gneissi.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Niin se käy.
2: Radio Kaleva.

Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Oulu-Haaparanta junayhteys avattiin elokuussa, mutta pidemmälle Ruotsiin haluavan matkailijan matka vaatii kärsivällisyyttä. Haaparannasta pääsee junalla etelään Luulajaan, mutta vaihtoaika-asemalla on noin 2 tuntia, eikä asemalla ole esimerkiksi kahvilaa tai välipala-automaattia. Matka Oulusta Luulajaan kestää odotusaikoineen yhteensä noin 6 tuntia. Autolla sama matka taittuu noin 3 tunnissa. Ruotsissa junat liikennöivät useamman operaattorin voimin ja myöhästymiset ovat paikallisten mukaan tavallisia. Kaleva kävi testaamassa Ruotsin junayhteyksiä ja voit lukea aiheesta lisää Kalevan verkosta. Oulun aseman viereen rakennettu väliaikainen pop-up-puisto on synnyttänyt erikoisen kiistan kaupungin ja viereisen taloyhtiön välille. Asunto Oy Asematorni 3 vaatii Oulun kaupungilta yli 260 000 € korvauksia hallinto-oikeuden loukkauksesta ja vaatimuksena on myös puisto- ja pyöräparkkitöiden välitön keskeyttäminen. Asematorni 3 on lähimpänä asemaa oleva 3 valkoisesta tornitalosta. Kaupunki kiistää korvausvaatimukset eikä pidä töiden keskeyttämistä perusteltuna. Asia käsitellään Oulun yhdyskuntalautakunnassa ensi tiistaina. Oululainen pizzeriayrittäjä käytti lähes 250 000 € yrityksensä varoja omaan henkilökohtaiseen kulutukseensa. Merkittävä osa rahoista otettiin käteisnostoina yrityksen tililtä vuosien 2021-2023 välillä. Oulun käräjäoikeus on tuominnut miehen 1 vuoden ja 9 kuukauden vankeuteen törkeästä velallisen epärehellisyydestä ja törkeästä kirjanpitorikoksesta. Lisäksi hänet määrättiin 3 vuoden liiketoimintakieltoon. Tuomio ei ole lainvoimainen. Oulun juhlaviikot huipentuvat tulevana viikonloppuna Delta Life -monitaideteokseen. Pokkisen puiston jokisuistossa nähdään 25 metriä korkealla lavalla kokonaisuus, joka sisältää sirkusta, musiikkia, tanssia ja ilmakitaraa. Mukana ovat muun muassa mieskuoro Huutojat ja säveltäjä Marsi Nyman. 3 iltana järjestettävään kaikille avoimeen esitykseen odotetaan noin 7000 katsojaa iltaa kohden. Delta Lifen taiteellinen johtaja Jukka Takalo haluaa esityksen avulla palauttaa jokisuiston takaisin osaksi Oulun kaupunkitilaa. Delta Life-esityksen budjetti on noin 1 000 000 €.

Oulun seudulle on oletettavissa alkavalle viikolle hyvää loppukesäistä säätä. Tänään maanantaina pilvisyys on vaihtelevaa, sää on poutainen, illalla sää muuttuu selkeämmäksi. Pohjoistuuli on kohtalaista ja päivälämpötila on 14-16 astetta. Rotuaarin reipa.

0: Radio Kalevaa kuuntelet ja tänään meillä puhe arkisista ylevistä asioista, kiven murikoista. Meillä on täällä juttukaverina Oulun yliopistolta mineralogi Tapio Soukka. Tapio vielä kertaalleen tervetuloa Radio Kalevaan kylään.
1: Oi kiitoksia.
0: Talvi oli mahtavaa, oli ihanaa kun oli lunta ja pakkasta, mutta kyllähän se aina meitä suomalaisia myös ilahduttaa tämä kevään tuleminen. Yksi asia siinä vähän riipoo, kivit, kun sen talven jäljiltä on niin hirveästi tätä hiekkaa ja sitä kiven murua ja murikkaa tulee kotiin. Sitä on aivan sitä sepeliä täynnä kaikki paikat. Mutta sulla on tämmöinen rakkaussuhde myös kiviin, koska olet kivitutkija ja väitöskirjatutkija, joka tutkit kiviä siis päivittäin, niin ärsyttääkö ne kivet koskaan?
1: No, saattaa se joskus, jos olisi vaeltamassa ja sinne kenkään menee se kivi, niin siellä saattaa kyllä jossain kohtaa, että jaa, taas sinne meni ja sitä pitää ottaa pois, mutta tai sitten jos lyö varpaansa johonkin kiven murikkaan.

0: Mutta niin. ei niinku, kyllä niissä aina juttunsa on, mutta ei niinku ikinä tullut sellaista, että ne olisi tylsiä tai vastaavaa. Että ei, olisi aivan semmoinen, että nyt ei jaksaisi tehdä yhtään mitään niiden kanssa.
1: Niin, kyllä, että kivet jaksaa kiehtoa. Kerrohan jotenkin pähkinänkuoresta, että kuinka sinusta tuli kivitutkija kaikista maailman asioista?
0: Se lähti oikeastaan siitä, että niin kun, no varmaan kaikkia kuinka Roopeselät ja Klondaikit tietää, niin siitä ehkä lähti lukemisesta ja sitten ihan siitä keräilystä, pikkusia keräilyjä jossain kerää pikkukia kivimurikoita taskuun ja sitten kun pääsi kultaa kaivamaan teininä 10-vuotiaana Lappiin, niin pääsi sitä kautta niin ihan testaamaan, kokeilemaan ja pääsi sitten hyviin oppeihin siinä, niin sitä kautta se lähti syventymään ja tuli sitten teinivuodet vietettyä aika paljon niin kuin tuolla justiin Lapissa oppaana ihan, jossa toimin tämmöisenä niin kuin kullanhuuhdonta oppaana Tankavaarassa, jossa sitten opetin ihmisille kullanhuuhdontaa, mutta samalla kerroin sitä alueen geologiasta ja mitä, koska sieltähän totta kai Vaskoolista löytää kaikenlaista hienoa kimmeltävää kiveä ja pikkusia ja isoja murikoita, niin siinä.
1: Joo, näin. Ja sitten se lähti vähän käsistä, että sen koommin sinusta on tullut kivitutkija.
0: Kyllä, joo. Ja sitten tietenkin opiskeluihin ja siitä sitten lähti pikkuhiljaa.
1: Näin. Tämmöinen on tarina Tapio Soukalla kivien pariin myös aikuisena ja työkseen. Ja Tapio on myös keskeinen mies Oulun yliopiston virtuaalisessa kivimuseossa. Siis digikivimuseo, joka on avautunut meille kaikille ihmeteltäväksi. Mistä tässä on oikein kyse? Jutellaanpa siitä seuraavaksi.
2: Tämä keskustelu on uusinta. Lisää haastatteluja matkan varrelta osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevassa tänään puhetta kivistä. Ei enempää eikä vähempää. Ja täällä on juttukaverina mies, joka on sitä mieltä, että kiveissä on aina jotain kiehtovaa. Mineralogi, kivitutkija Tapio Soukka Oulun yliopistolta. Tapio, Oulun yliopisto aika vastikään julkisti alkuvuodesta tällaisen uutisen, että yliopisto on päräyttänyt auki virtuaalisen kivimuseon. Nyt on kiinnostavaa kiviasiaa kaikille tutkittavaksi. Miksi meillä pitäisi olla kiinnostuneita kivimuseosta?
1: No, kivimuseot on semmoisia paikkoja, missä pääsee niin kuin hyvin kansantaisesti tutustumaan näihin kiviin. Ja pääset sitä kautta tutustumaan siihen paikalliseen geologiaan ja muuhun vastaavaan.
0: Puhuttiin näistä tuon Utajärven kivipuiston yhteydessä jo aiemmin tuossa vähän, että esimerkiksi siellä mainostetaan, että kivipuiston kivet kertoo muun muassa Suomen oloissa vallinneista valtameristä, mannerjäätiköistä, tulivuorista ja aavikoista.
1: Kyllä. Ja tämä on siitä hyvin mielenkiintoinen, että näitä kaikkea me voidaan nähdä Oulun seudulla. Käytännössä meillä on merkkejä kaikkialla, että jos levennetään niin kuin tätä Oulun aluetta juuri vaikka Vaalaan ja muualle, niin meillä on kaikista näistä niin kuin merkkejä. Täällä vielä on erittäin hyviäkin merkkejä, että jos ajatellaan just näistä jäätiköistä, ja nyt ei puhuta siitä 10 000 vuotta sitten olleesta jäätiköstä, vaan puhutaan siitä, mikä oli 2,5 miljardia vuotta sitten olleesta jäätiköstä täällä maapallolla ja sen synnyttämistä erilaisista kerrostumista tänne. Niin näitä esimerkiksi me voidaan nähdä vaikka Utajärvellä ja sitten Ylikiimingissä näistä merkkejä. Ja sitten jos me ajatellaan näitä vain laavoja erilaisia, missä on tullut tuolta syvältä maan sisuksista basalttista magmaa, mikä on esimerkiksi hyvin tyypillinen magmatyyppi tuolla Islannissa, niin meidän ei tarvitse kuin mennä Oulun zonelle, niin voidaan nähdä niitä. Tai sitten Haukiputtaalle ja tämmöinen.
0: Just. Mä nyt kun mä kuuntelen sua, niin mä tajuan, että mitä mulla olisi pitänyt tehdä. Tänä aamuna, kun mä pyöräilin töihin, mulla olisi pitänyt pysähtyä, mulla olisi pitänyt ottaa joku mikä tahansa kivi, joka tulee vastaan ja tuoda täräyttää se sulle tähän ja kysyä, että mitä tämä kivi kertoo. Mutta onko se niin, kertooko joka murikka nyt jotain vai vain tämmöiset niinku best of tietyn alueen kivet?
1: No kyllä sanotaan, jokainen kivi kertoo. Totta kai sitten, kun lähdetään näitä erilaisia, mitä se on tallentanut, näitä justiin vaikka tämmöistä jäätiköitymistä, pitää katsoa kalliopaljastumat, että siitä näkee sen. Mutta sitten me voidaan nähdä myös semmoinen, kun otetaan se kivenmurikka sieltä maasta käteen ja ruvetaan katsomaan sitä, että onko se esimerkiksi semmoinen tasainen laatta, joka viittasi siihen esimerkiksi, että voisi olla tämmöistä liusketta, liuskekiveä, joka olisi taas sitten tämmöistä muinaista savea esimerkiksi. Tai sitten jos me otetaan se punainen, maasta se punainen graniitti, joka on sitten hyvin tämmöisestä niin kuin isosta magmasäiliöstä peräisin aikoinaan ollut, mikä on toiminut tämmöisille tulivuorille semmoisena säiliönä, mistä se on sitten puskenut ylöspäin kohti maan pintaa se magma.
0: Joo. Onko nämä, kun sä kehut näitä meidän alueen myös kiviä, että me ollaan kuva-alue kivimielessä ilmeisesti, vai eroaako tämä paljon muusta Suomesta?
1: No kyllä siis eroaa, että vaikka siis tässä kun muutin silloin Ouluunkin ja silloin...
0: Sä oot Hämeestä kotosi, eikö?
1: Kyllä, niin? Kyllä, joo. Että itselle oli ehkä täällä se, että täällä ei ole kalliopaljastumia kovinkaan paljon tässä keskustan alueella, että tässä pitää lähteä vähän kauemmas, niin kuin esimerkiksi vaikka sinne Kiiminkiin, Muhokselle. Tässä just keskustan alueella ei ole oikeastaan semmoisia paljeita kalliopaljastumia, mitä taas Hämeessä sitten on hyvin paljon. Ja se, mitä meillä niin kuin eroaa täällä tämä meidän geologia, jos ajatellaan vaikka Etelä-Suomea, niin meillä tämä on niin kuin juuri siinä, Oulu on juuri siinä rajamaalla, kun me

0: puhuin tästä arkeisesta ajasta, niin, ja sitten tämä vähän nuoremmista kivistä, eli näistä, mitkä syntyi sitten 2,5 miljardia vuotta sen jälkeen, niin me ollaan just siinä rajamailla. Ja nämä kaikki meidän kivet liittyy jollain tavalla sitten siihen, kun tämä arkeisella ajalla nämä meidän kivet rupesi rapautumaan. Ja ne rupesi kasaantumaan näiden jäätiköitymisten ja muiden kautta niin kuin siihen edustalle, eli juuri vaikka tähän, tänne näin. Ja myöhemmin sitten mietitään, jos ajatellaan vaikka Merikosken graniittia, niin myöhemmin sitten, kun meillä oli muodostunut nämä pienet valtameret, niin ne sulkeutui. Ja nämä kyseiset sedimentit ja muut, niin ne joutui sinne kovaan paineeseen ja lämpötilaan. Sieltä pikkuhiljaa alkoi muodostua sitten tämmöistä punertavaa graniittista magmaa ja muuta kaikkea.
1: Just. Sä oot tässä kertonut jo maininnut, että sullakin on jo jälkikasvua, kun sun lapsukaiset kerää niitä kivenmurikoita tai niitä löytyy ihan taskusta, niin tuleeko he kysymään iskältä, että mitä tämä kivi kertoo?
0: Kyllä, kyllä aina. Se on ihan peruskysymys.
2: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Me ollaan tänään täällä Rotuaarin reippaassa kovan aiheen äärellä. Kivet puheen aiheena, kaikenlaiset kivenmurikat, jalokivet ja sitten ne vähän arkisemmat. Tapio Soukka, mineralogi, kivientusiasti ja kivitutkija täällä mun juttukaverina. Voiko sanoa myös, että sä oot kivientusiasti?
1: Voi sanoa kanssa.
0: Niin, kyllä. Koska sä et ainoastaan tutki kiviä, mutta sä oot myös innokas kivivalokuvaaja. Mutta se on sitten ihan omanlaista valokuvausta. Tämmöistä, onko se niin kuin mikrovalokuvausta?
1: Kyllä, siis joo. Siis kun kuvataan mineraaleja ja kiviä ja kun joskus ne katsotaan mineraaleja, ne kiteet, niin ne ei aina ole semmoisia isoja nyrkin kokoisia, vaan ne on muutamien millien kokoisia. Varsinkin tämmöiset täydelliset kiteet, niin ne on hyvin, se vaatii, jos sä et kuvata semmoista millin kokoista kidettä, niin kuvitaan vaikka kärpäsen silmää tai kärpästä tai hyttysen silmää, tämmöisiä niin kuin hyönteisiä.

0: niin se vaati omanlaisensa kamera, puhutaan setupista, eli kamera tämmöisen niin kuin rakennelman, miten siihen pääsee ja miten sitä
1: kyllä, mutta sun kuvat on ihan mielettömän kaunita, käytiin niitä tuossa vähän kurkkaamassa tuolta somen puolelta, ettei kukanenkin voi käydä, jos kiinnostaa, Kivi Tapsa on sun tilin nimi ja sieltä sitten tuota, voi käydä tätä kiviestetiikkaa kattelemassa. Onks joku tämmöinen suosikki kuva sulla itsellä, mikä on tullut vuosien aikana otettua? Tai?
0: No sanotaan näin, että itse kyllä tykkään niin kuin, no kultahippu, platinahippu, mutta sitten jos miettii mineraalia, niin tämmöiset niin kuin ehkä hopeamineraalit, tai sitten kun Outokummussa meillä on semmoinen hyvin erikoinen vihertävä mineraali kuin uvaroviitti, niin se on jotenkin semmoinen tosi hieno, kuvattava ja semmoinen, koska se on oikein semmoinen tumman metsä, oikein havumetsän vihreä mineraali.
1: Oi.
0: Ja siinä on aina semmoiset hieno se, kun sitä lähtee kuvaamaan, niin saa semmoiset hienot kidepinnat.
1: Joo, ja jos miettii, että eihän ne kivet miltään näytä, paitsi jotkut dimangit tai muut, niin käykääpä katsomassa vaan Kivitapsan sivuilta Tapsan kuvia. Ja näitä samoja kuvia voi siis katsoa myös tuolta Oulun yliopiston virtuaalisesta kivimuseosta, joka on avautunut tälle vuodelle, joka on sinun siis Tapsa työmaa. Sinähän sen oot kaiken lailla luonut. Ja sun kuvia siellä myös.
0: Kyllä, kyllä joo. Että joo, sitä on tullut tuossa sanotaanko pari vuotta rakenneltua pikkuhiljaa. Että se on semmoinen, että jos sitä lähdin rakentamaan, niin meillä teknologiakin kehittyi siihen malliin maailmalla, että pystyi ruveta tekemään tämmöisen työn, että ei tota, ja tällä tahilla, että se semmoinen, että sai näin ison sitten hyvässä ajassa tehtyä.
1: Niin, käykääpä ihan vaikka pirruttaan katsomassa, miltä näyttää virtuaalinen kivimuseo ja siellä meidän tän aamun juttukaverin Tapion kuvat ja mitä nämä kivet kertoo vaikkapa omasta maakunnasta, oman alueen historiasta.
0: Kyllä, joo ja mä oon pyrkinyt nyt siihen sen takia, koska me olemme Oulun seutu, Oulun alue on kulttuuripääkaupunki tänä vuonna, niin mä oon pyrkinyt erityisesti sitä vähän tuomaan, että siellä on huomattavasti enemmän niin kuin kiviä tällä hetkellä täältä Oulu 26 alueelta kuin ehkä muualta päin Suomeen, mutta siihen on pyritty totta kai digitoimaan kaikki meidän tämän alueellisen kivilajikokoelman näytteet yliopistolta, niin että meistä jokainen voisi tutkia sitä, että miltä se kivi näyttää, se vaikka se lähiluontokohteen erilainen kalliopaljastuma, niin minkälainen se on. Ja nämä mallit, mitä siellä on, ne voi myös tuoda tämmöisenä lisätyn todellisuuden objektiiveina siihen sun omaan tilaan. Eli siitä ei tarvi yksistään katsoa sieltä TV-ruudulta tosiaan, kun tietokoneen ruudulta tai kännykän ruudulta, vaan sä voit tuoda ne siihen sun pöydälle semmoisena digitaalisena mallina. Ja sitä kautta sä pystyt tutkimaan ja katsomaan sitä paljon paremmin. Ja jos sinulla sattuu olemaan se kivi, jota mietit, että mikähän tämä voisi olla, niin laittaa sen siihen viereen ja lähtee vertailemaan näitä kahta mallia ja sitä kautta tutkimaan sitä, että olisiko se tämä vai olisiko se tuo. Ja sitten samalla se, että minkälaista, mitä se kertoo se omakin löydetty kivi, niin tämmöinen.

0: Radio Kalevassa puhetta tänään kivistä, koska meillä on kiviasiantuntija paikan päällä. Ei puhuta jalokivistä, vaan ylipäätään kaikista mahdollisista kivenmurikoista. Vai mitä sanot, Tapio, mikä on paras kivi?
1: No, en oikeastaan ole. Tämä on hyvin hankala kysymys. Mä itse tykkään tosi paljon tämmöisistä, puhutaan niin kuin tämmöisistä laavakivistä, tämmöisistä basalteista, mitkä nykyään, ja varsinkin minkälaisia niin kuin Kuhmossa meillä on, että ja tuolla Keski-Lapissa ja sitten just vaikka täällä Oulun seudulla, siellä Oulutsoonen alueella, niin ne ehkä on semmoisia hyvin mielenkiintoisia. Ja tämmöisiä ne on nykyään nyt, koska ne on käynyt sen ison mullistuksen läpi, niin ne on muuttunut vihreiksi, eli nyt puhutaan vihreäkivistä.
0: Aha,
1: siinä.
0: Okay.
1: Ja tämmöinen. Ja ne nämä kivet on hyvin mielenkiintoisia, koska ne säilyttää sitä alkuperäisesti justiin sitä, että kun se on muodostunut, niin se siellä olevat kaikki, niin ne on justiin sitä säilyneet siinä, säilyttäneet sitä, niin sitä alkuperäistä materiaalia kaikkeen, mitä silloin, vaikka juuri silloin 3 miljardia vuotta
0: niin,
1: sitten.
0: Sitä syntyi. Tavaraa sieltä kiven Kyllä. matkan varrelta Kyllä. sitä löytyy. Mutta en tiedä, voiko sanoa näin, että monikivi päältä kaunis tämmöinen naisihminen sitä helposti vaan katsoo, että miltä se kivi näyttää tai miltä se tuntuu kädessä. Tai näitä asioita mietitään, kun vaikka sieltä ulkomaan matkoilta merenrannoilta keräillään niitä meren hiomia, ihania sileitä kiviä ja tuodaan tänne sitten muistoksi loman matkalta. Mutta onko se sulle tärkeää, että miltä se kivi ulospäin näyttää tai kädessä tuntuu?
1: Kyllä se on tärkeä. Kyllä otan itsekin yleensä myös siihen sen niin sanotun taiteellisen puolen, että näkee, kun katsoo sitä kiveä, että miltä se just, että onko se vaikka sydämen muotoinen, minkälainen se on. Sitten se, että jos siinä on just vaikka sydän, näkyykö sinne juonteita ja mitä se niin kuin ulkoisesti voi nähdä se kivi, niin myös sekin on hirveän mielenkiintoinen ja tärkeä, että, koska se on myös sitä, että se on se luonto tehnyt sen semmoiseksi. Se on ollut tuolla hiekanseassa ja muussa hioutunut semmoiseksi, mikä se sitten on, kun se ihminen ottaa sen käteensä ja kahtelee sitä. I am a seeker.

0: seeker.
1: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

0: Me ollaan juteltu tänään kivistä yhdessä mineralogi Tapio Soukan kanssa täällä. Sun matka kivitutkijaksi lähti siitä, että, niin, että pojan kloppina päädyit kokeilemaan kullan huuhdontaa Lappiin.
1: Kyllä joo. Ja se oikeastaan,
0: innostuit.
1: Kyllä joo, että siitä se oikeastaan lähti, että vaikka se oli aikaisemminkin vähän niitä keräillyt pikkulapsena, mutta kyllä se niin kuin pisti sen suuntaan jo hyvin selväksi.
0: Niin, ja tällä hetkellä tosiaan olet ollut yliopistossa väitöskirjatutkijana ja teet väikkäriä kullasta ja platinasta.
1: Kyllä joo.
0: Eli nyt ympyrä sulkeutuu sun tarinassa jollain tavalla.
1: No joo, se on tässä sanotaan paremminkin, että se on huomattavasti syventynyt tässä, tässä näin. Että joo, siis tutkin siis ihan nämmöisiä niin kuin kultahippuja, platinahippuja, mitä me löydetään tuolta kullankaivuussa ihan varsinaisesti, mutta nämä platinahiput varsinkin niin kuin sivutuotteena sitten sieltä jokisorista ja penkoista.
0: Ja mitä sä niistä tutkit?
1: Mä tutkin, että miten ne on syntynyt. Eli sitä, että minkälaiset prosessit on synnyttänyt sen hipun ja miten se on päätynyt sitten siitä alkuperäisestä kovasta kiven kalliosta sinne jokisoraan. Eli vähän sitä, että mitä se kertoo meille.
0: Sen hipun matkaa.
1: Kyllä.
0: Ja se on nähtävissä sieltä, kun sä alat sitä tiiraamaan jollakin mikroskoopilla.
1: Kyllä joo, että siihen käytetään tämmöisiä ihan siis huipputeknisiä laitteita, ihan sellaisia, lähdetään ihan atomitasolle katsomaan sitä, että ei ole ainoastaan sitä, että katsotaan niin kuin päällisin puoli, vaan mennään ihan sellainen, niin kuin, että katsotaan millin miljoonasossaa ja tämmöisissä mittakaavoissa.
0: Aivan älytöntä. Aikamoista seikkailua. Sä oot tommoinen yhdenlainen niin kuin seikkailumatkailija kivitutkijana.
1: Joo, kyllä sitä se on ja varsinkin kun pääsee niin kuin mikroskoopille katsomaan, niin siinä on hyvin paljon niin kuin kaikkea sitä, että kun sä oot aikaa saanut sen näytteen, joko itse hakenut tai saanut sieltä metsästä, aivan kun tiedetään Lapin maastot, niin sieltä aivan keskeltä semmoisista paikoista, mihin ei välttämättä tietäkään mene. Ja sitten sä otat sen ja lähdet tutkimaan, otat sen yliopistolla ja teet näytteen siitä ja lähdet tutkimaan mikroskoopilla ja vedät sen sitten sinne laitteisiin ja tutkit sitä kautta. Niin siinä...
0: Tuleeko siellä koskaan tällaisia niin kuin vastaan, että ei, on yllätyskäänne, tällainenkin tämän kiven matka on ollut jossain kohtaa.
1: Kyllä, hyvinkin usein ja se on, että siinä pyritään aina kehittämään vähän sitä teoriaa itselle, että mitä siinä on ollut ja se sitten, mitä enemmän sitä lähtee tutkimaan, niin se kehittyy. Joskus tulee, että ei se nyt sitten mennytkään tollaan, viikon tutkinut asiaa, no ei se mennytkään tollaan, palataanpa asiaa uudestaan ja lähdetään toista kautta miettimään.
0: Niin, se on niin kuin näissä salapoliisisarjoissa, että se oli väärä liidi ja nyt näin. Pitää palata taas sitten uusiin johtolankoihin. Joo, kyllä. Kullasta ja platinasta tulee tietenkin meille musiikkialan kulta- ja platinalevyt, kun mä jäin miettimään, että miten se oikein menekään, että kumpi on kovempaa kamaa. Mutta eikö tuolla ainakin albumipuolella, kun palkitaan, niin platinalevy on niinku kovempi juttu kuin kultalevy?
1: No,
0: meneekö se näin niinku siellä kivipuolella, että platina on kovempaa kamaa?
1: No, sanotaan näin, että jos katsoo näitä maailmanmarkkinahintoja, niin kulta on tällä hetkellä se, mistä on niinku paljon, että platinaa... Sitä ei, se on sanotaan, että kulta aina kulta ja platina on semmoinen, että sitä ei loppupeisessä kauheasti löydy Lapista, niin hippumuodossa, tämmöisissä hippumuodoissa ja sen, jos fysikaalisesti miettii, niin platina on kovempi ja se on paljon kestävämpi kuin kulta. Kulta on paljon pehmeämpää.
0: Sun väikkäri on menossa missä vaiheessa?
1: Se on ihan ok vaiheessa. Artikkeleita en ole vielä kauheasti kerennyt kirjoittaa, mutta on... Kuitenkin tutkimukset sellainen, että kyllä ne artikkelit siinä tulee ihan juuri kohta valmiiksi tehtyä, että se on lähinnä tässä se, että pääsee tekemään tätä ihan

0: puhutaan tutkimuksen, sen raaka työn tässä, niin se on ollut nyt eniten työn alla, sanotaanko näin.
1: Mm. Sitten kun väikkäri, kulta- ja platinahippuja tutkiva väikkäri valmistuu, niin onko sulla jo mielen päällä joku tällainen, että palkitsen itseni jollain kultakorulla tai jotain vastaavaa?
0: En tiedä, kyllä en ole vielä ihan siihen.
1: Tai hippusella.
0: En tiedä, että olisi se ihan hieno tota, että omistaisi sen tietyn, mutta toisaalta taas tässä on myös sekin asia, että itse koen, että ne hiput pitää itse löytää ja kaivaa. Että semmoinen, että lähtee ostamaan niin hippuja, niin se on vähän semmoinen, että kyllä ehkä semmoisen voi ostaa, mutta ei sitä oikein voi esitellä sitten mitenkään. Se on aina semmoinen, että
1: pitää. Se ei ole katuuskottavaa.
0: Ei aina, että kyllä se niin kuin, mutta kyllä sekin on hirveän tärkeää, että niissäkin tämä saa sitten, että niitäkin myydään ja ihmiset ostaa, koska se on, mutta sitten itsellä on vähän se, että kun kuitenkin kaivan, niin se on hirveän tärkeää, että myös itsekin, ne on itse löydettyjä, sanotaanko näin, koska se työ, että sä saat sen hipun, niin on aivan valtava, että se vaatii kovasti lapiotöitä kunnon mäkäräsateessa ja hyttysparven keskellä ja muussa.
1: Kesä on tulossa. Oletko menossa kultaa huuhtomaan?
0: Kyllä on menossa. Että kyllä mä ajattelin kesällä mennä. Meillä on Tankavaarassa kultahuuhdonnan SM-kilpailut ja tämmöiset, niin sinne ajattelin lähteä mennä ja huuhtomaan ja testaamaan ja tutkimaan.
1: Tapio Soukka, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaa.
0: Kiitoksia.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa. Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.
4: I run a lot of miles of life and crime, and mountain climbs and quitting times, packing that load of lying rhymes and tired jokes and wooden dimes. I've been everybody's friend, everybody's friend. I could lose my house, I could steal a car, I could serve two masters, living hard, living

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Risto Oulusta Emmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
5: Toimintaa.
6: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa. Meille kans.
8: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.

0: Radio Kaleva. Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
1: Mitä? Uusi SM-liigakausi koputtaa jo ovella. Ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Nyt supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin playoff-peli. Katso karpat.fi ja toimi.
0: Radio Kaleva.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kans soittaa tolla lailla.
1: Sieltäkö se lähti, Nick Lowe?
0: Se lähti. Ja sitten kun nämä X Over Easy-jätkät joutui ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptinsa.
1: Pojat jatkuvat samalla konseptilla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
0: No ei se.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Free. Radio Kaleva.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
0: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
3: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin. Kun mä aidosti rauhoituin, ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
4: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
5: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa. Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
0: Radio Kaleva.
9: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: susta.
1: Sä pistit turnin päälle.
0: Minkä pisti?
1: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
0: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
9: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Yes. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Joo. Ihan ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä maailman asioihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.
0: Radio Kaleva.

Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-iltapäivään. Oulun käräjäoikeudessa käsiteltiin maanantaina tapausta, jossa naisen syytetään yrittäneen ajaa paketti

autolla miehen päälle Oulun ruskossa helmikuussa 2025. Syyttäjän mukaan noin 2,5 promilleen humalassa ollut nainen kiihdytti kahdesti kohti miestä, mutta tämä ehti väistää. Lopulta pakettiauto suistui lumipenkkiin.

Oulun lentoaseman uutena päällikkönä aloittaa Mirka Turunen, Finavia tiedottaa. Hän aloittaa tehtävässään lokakuun alussa. Päällikkönä Turunen vastaa lentoaseman johtamisesta ja yhteistyöstä sidosryhmien kanssa. Ennen siirtymistä Finavialle Turunen on työskennellyt palvelu- ja logistiikka-alan organisaatioissa. Lisäksi hän on toiminut Ranua-seudun matkailu Oy:n hallituksessa. Oulun yliopiston oppimis- ja kohtaamistila Ydin avataan lokakuussa. Maistiaisia saa jo perjantaina 25. syyskuuta, jolloin ytimessä on avoimet ovet. Avoimien ovien ohjelmassa on muun muassa kysy tutkijalta ja kysy opiskelijalta pisteitä sekä musiikkiesityksiä. Ytimen katutaso toimii yleisötilana, jossa voidaan järjestää tapahtumia. Tila on sen aukioloaikoina avoin kaikille. Yläkertaan tulee itsenäiseen opiskeluun, ryhmätyöhön ja kokouksiin soveltuvia tiloja yliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään maanantaina 24.8. seuraavanlaisia säätietoja. Sää on puolipilvistä tai pilvistä ja enimmäkseen poutaista. Pohjoistuuli on kohtalaista. Lämpötila on iltapäivällä 13-17 astetta. Illalla sää muuttuu selkeämmäksi ja tuuli heikkenee. Yöllä lämpötila laskee 4-9 asteen paikkeille.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Sami Jaffa Faster Than Time käynnistää tämän maanantai VAR-vyöhykkeen osalta. Kello 13.07 täällä Kiistola-studiossa ja sinun seurannasi täällä radioaalloilla Niki Viher ja VAR. Maanantain luonteeseen sopivasti tänään päätellään muun muassa viikon teemabiisiä ja meillä on musiikista puhetta myös tämän päivän juttukavereiden kanssa. Vähän historiallisemmasta näkökulmasta musiikista. Nyt tässä ensin tosiaan kuunnellaan vielä pari kappaletta ja julkistellaan kohta viikon teemabiisi ehdokkaat ja viikon teema, jonka olen mielivaltaisesti päättänyt. Mutta mielivaltaisesti en päätä viikon teemabiisiä, vaan sen päätätte te siihen ihan kohta.
1: VAR:n vyöhyke.
0: Huey Lewis and the News, The Heart of Rock and Roll soi täällä seuraavaksi.

0: Vaaran vyöhyke.
1: Tämä on Vaaran vyöhyke, Radio Kaleva iltapäivälähetys, jota sinä siellä, missä ikinä oletkaan, niin kuuntelet. Laitetaanpa mulle vähän desibelejä peliin. Tuntui siltä, että olin ehkä vähän liian hiljainen, mutta en ole enää. Sen sain korjattua näppärin sormin. Tässä tosiaan maanantai-iltapäivää vietetään ja niin kuin maanantai-iltapäivän luonteeseen kuuluu, niin viikon teema ja viikon teema biisiä tässä päätellään tosiaan. Minä julkistan ihan piakkoin tässä viikon teema biisi ehdokkaat, jotka koska nyt on viimeinen Oulun juhlaviikko tälle vuotta. Elokuun ollaan vietetty Oulun juhlaviikkoja suuremmin kuin koskaan ja ne myös huipentuu suuremmin kuin koskaan tämän viikon lopuksi. Niin sen takia let's get this party started, eli viikon teemabiisit tällä viikolla juhla-aiheisia ehdokkaita tutun tavan mukaan 4 kappaletta.
0: Radio Kaleva.
2: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisin ehdokkaat ovat...
1: Ehdokas numero 1, pohjoisen poika Stepa ja Let's Go Party. Ehdokkaana numero 2, Prince ja Party Up. Tällä kyllä bileet lähtee käyntiin.

Ehdokas numero 3. Lyyti ja juhlat. Lyyti esikoisalbumilta. Minulle henkilökohtaisesti tärkeä kappale. Kiva, kun sai sen tähän mukaan. Juhlatunnelmissa ollaan sielläkin. Ja ehdokkaana numero 4. Vakiokalustoa viikon teemabiisi ehdokkaissa Bombfunk MCs ja Freestyler. Tällä kertaa teema on oikein sopiva. Kyllähän siinäkin bilettämisessä ollaan oikein antaumuksella kiinni. Siinä tosiaan viikon teemabiisi ehdokas 1, Stepan Let's Go Party, 2, Prince Party Up, 3, Juhlat Lyyti ja 4, Freestyler Bombfunk MC:siltä. Näitä biisejä voit äänestää numerossa 0440954495 kello 15 tunnilla sitten julkistellaan voittaja, eli tämä viikon teemabiisi. Nyt soi kuitenkin, ei tämän viikon teemabiisi, mutta hyvä biisi kuitenkin, Asia.

0: Radio Kaleva.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään, vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
2: Mitä? Mitä? Uusi SM-liigakausi koputtaa jo ovella ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Nyt supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin playoff-peli. Katso karpat.fi ja toimi.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.

Home Wrecker-artistilta Sombr soi Radio Kalevassa. Väärän vyöhykettä eletään Radio Kalevan iltapäivän lähetystä tänä kauniina maanantaina. Säätiedotus sanoi, että puolipilvistä tai pilvistä ja iltaa kohti selkenee, mutta mun mielestä tämä on nyt kyllä vähän niin kuin enimmäkseen selkeätä niin kuin tälläkin hetkellä. Voi olla muuta, että eletään viimeisiä tällaisia. Nyt voi sanoa, siitä elokuun kesäkuukautiuudesta ollaan puhuttu aikaisemminkin tässä Radio Kalevan taajuuksilla, ainakin minun, eli Niki Vierijävaaran toimesta. Mutta nyt kun elokuu lähestyy loppua, niin kyllä se alkaa, se fiiliskin ole syksyinen. Sanoisin, että viimeiset hetket nautiskella ulkoilmasta silleen, että ei välttämättä takkia tarvi olla tässä juuri katselen ja voin semmoista raportoida, että se on aika 50-50, että meneekö ihmiset hupparit vai takki päällä. On tuolla jollakin shortsitkin. Tämä on katsaus rotuaarille Radio Kalevan vaaran vyöhykkeellä. Ja tämä on Nick Cave ja Bad

0: Radio Kaleva.
1: Se oli Downhill Blues Rock and Roll Bandiltä. Ja tämä on Radio Kaleva. Tämä on Vaara Vöyhkä Radio Kaleva iltapäivälähetys. Ja täällä Niki Viheriävaara sinun kanssa, sinun seurannasi aina tuonne kello 17 saakka. Tämä on erityinen viikko monella tapaa. Tämä on elokuun viimeinen viikko. Kyllä se jatkuu vielä maanantaille se elokuun, mutta viimeinen kokonainen elokuun viikko, mikä meinaa myös sitä, että se on Oulun juhlaviikko ja viimeinen viikko, minkä vuoksi meidän tämä viikon teema onkin juhlat. Ja viikon teemabiisi päätetään tämän teeman ympäriltä, tai siis sisältä. Ja meillä on viikon teemabiisi ehdokkaina numero 1 on Steppa ja Let's Go Party. Ja kakkosehdokkaana Prinssiä ja Party Up. Kolmosehdokkaana Lyyti, Juhlat. Ja nelosehdokkaana Bonfunk MCs Freestyler, joka tällä viikolla poikkeuksellisesti myös teemaan, joten kuten sopii. Äänestää voit kello 15 tunnin alkumetreille saakka numero 0440954495. Ja ääniä on tullut jo kivasti ja tiukkaa vääntöä. Yksi biisi johtaa yhden äänen erolla jo tässä vaiheessa. Eli kannattaa aktivoitua sen suhteen, mutta pohtimisaikaa sinulla on vielä se puolisen toista tuntia. Sitä ennen vielä kuunnellaan vähän muuta musiikkia. Annetaan tilaa ennen teemabiisiä. Sheena Easton, One Man, Woman.

Siinä Eastern One Man Woman soi Radio Kalevassa. Radio Kalevan somekanavilla on tällä hetkellä käynnissä arvonta, jossa voit voittaa leffaliput sulle ja kaverille. Kannattaa käydä tsekkaamassa, että jos leffaa mielii lähteä, niin se on mahdollista nyt ihan arvonnankin kautta. Share yours until tomorrow käynnistelee tässä. Kello 2 lähestyvää kellon aikaa.

Pepe Wilberiä Saimaa, aivan sama mulle, mä oon onnellinen. Ja mikä kaunis viesti tuossa kappaleessa onkaan, aivan sama mitä ympärillä tapahtuu. Minä olen onnellinen, ihan sama, ei voi tuoda. Minua ei voi alas täältä saada ja kukaan ei voi sataa paraatini ylle, niin kuin sanotaan muun muassa yhdessä klassikkomusikaalissa nimeltään Hauska tyttö, Funny Girl, Barbara Streisand. Veti huikean roolin silloin aikanaan, kun se tuli. Tämä on Radio Kaleva ja tässä Niki Vihreävaara sinun seurannasi. Kello 13.42 ja se lähestyy kello 14. Kello 14 tunnilla palaillaan parin viikon taakse. Ajattelin, että maanantai-iltapäivää ja tälle viikon alkuun voisi itse kukin kaikkiin arjen haasteisiinsa kaivata rohkeutta. Niin palataan rohkeusaiheisiin siis tuossa kello 14 tunnilla. Sitä ennen vielä kuunnellaan vähän se musiikkia. Charlie Sekunna, kaksina International. Beanie Manin feet. Consumer, the gal them sugar and the fish named tuna combined to bring unity and intellect, check the sky.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: J.P.!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
6: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
7: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
6: Rautiokalustaa.
7: Rautiokalustaa.fi.
8: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi.

0: Mainosta Radio Kalevassa.
1: Tämä on Radio Kaleva, Vaaran vyöhyke, Radio Kaleva iltapäivälähetys. Ja ennen mainoksia kuultiin, mainittakoon vielä se, että Maskenada Sergio Mendesiltä ja Brasil 66:lta kuultiin siinä tosiaan ennen mainoksia. Ja nyt kuullaan vielä pari biisiä ennen kuin kello on 14 ja on aika kello 14 uutisten. Tuossa vähän jo vinkkailinkin, että ajattelin, että tälle maanantai-iltapäivä tai tälle viikon alkuun olisi hyvä niin kuin itse kullekin saada vähän se rohkeutta tämän viikon koitoksiin. Ja multa löytyi semmoinen haastattelu, joka oli tuossa juttukaverina tällä kävi Anni-Veera Aitolehti. Reilu pari viikkoa sitten, kun oli Oulussa pitämässä tämmöistä rohkeustyöpajaa aistifesteillä, niin puhuttiin vähän siitä, että mitä se rohkeus on ja miten sen rohkeuden voi löytää ja mitä ihmettä tehdään rohkeustyöpajoissa. Onko rohkeus pelkästään niitä semmoisia leijonia ja muukalaisia vastaan taistelevia sankareita vai onko se jotain aivan muuta? Voiko olla rohkea, jos pelottaa ihan hirveästi? Näistä asioista puhuttiin Anni-Veera Aitolehden kanssa ja sinä kuulet sen haastattelun nyt sitten kello 14 uutisten jälkeen. Ennen kello 14 uutisia vielä Tina Turneria We Don't Need Another Hero. Tuo itse asiassa sopii oikein hyvin tähän asiaan. Ja sitten vielä Teddy Bears, Thomas Rusiak, Rock and Roll High School siihen ennen uutisia. Pari biisiä ja sitten paloillaan.

tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-iltapäivään. Oulun käräjäoikeudessa käsiteltiin maanantaina tapausta, jossa naisen syytetään yrittäneen ajaa pakettiautolla miehen päälle Oulun Ruskossa helmikuussa 2025. Syyttäjän mukaan noin 2,5 promillen humalassa ollut nainen kiihdytti kahdesti kohti miestä, mutta tämä ehti väistää. Lopulta pakettiauto suistui lumipenkkaan. Nainen kiistää teon ja sanoo auton karanneen hallinnasta. Hän kiistää yrittäneensä osua mieheen. Naista syytetään muun muassa törkeän pahoinpitelyn yrityksestä ja törkeästä rattijuopumuksesta. Syyttäjä vaatii naiselle yli 3 vuoden ehdotonta vankeutta. Tuomio annetaan syyskuussa.

Oulun yliopiston oppimis- ja kohtaamistila ydin avataan lokakuussa. Maistiaisia saa jo perjantaina 25. syyskuuta, jolloin ytimessä on avoimet ovet. Avoimien ovien ohjelmassa on muun muassa kysy tutkijalta ja kysy opiskelijalta pisteitä sekä musiikkiesityksiä. Ytimen katutaso toimii yleisötilana, jossa voidaan järjestää tapahtumia. Tila on sen aukioloaikoina avoin kaikille. Yläkertaan tulee itsenäiseen opiskeluun, ryhmätyöhön ja kokouksiin soveltuvia tiloja yliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.

0: Oulun seudulla Pohjois-Pohjanmaalla tänään maanantaina sää on puolipilvistä tai pilvistä ja enimmäkseen poutaista. Kohtalaista pohjoistuulta puhaltelee näillä seutuvilla ja lämpötila iltapäivällä 13-17 astetta. Illalla sää selkenee ja tuuli heikkenee. Yöllä lämpötila laskee siihen malliin, että se on sitten 4-9 astetta yöaikaan.
1: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke.

0: 11 yli 10 ja täällä seurana Sinikki Viheriä vaaratonne kello 11 saakka. Ja en ole yksin. Mulla on vieras täällä, nimittäin Anni-Veera Aitolehti. Tervetuloa.
1: Kiitoksia, paljon mukava olla täällä.
0: Me puhutaan tänään rohkeudesta, että tänään Kokkolasta ajanut tälleen aamutuimaan, lähdit ajamaan, että kyllä, pääsit tänne haastatteluun, koska olet aistifesteillä tänään pitämässä työpajaa.
1: Kyllä.
0: Rohkeudesta.
1: Näin on.
0: Mä haluan sulta kysyä nyt, milloin sä olet viimeksi niin kun joutunut silleen oikein olemaan rohkea?
1: No, rohkeutta on mun mielestä niin monenlaista. Yksi, mikä mun mielestä oli, tai vaati multa ehkä jotain sellaista rohkeutta, oli eilen, kun mä vietin syntymäpäiviä. Ja mulla on aina vähän sellainen olo, että mä en halua järjestää synttereitä, koska mä pelkään, että kukaan ei tuu. Ehkä jotain tämmöistä lapsuuden traumaa. Ja sitten järjestin ne synttärit kuitenkin, vaikka vähän jännitti, että jos se on hirveetä ja apua. Ja sinne tuli kuitenkin mukavasti ihmisiä tai muutamia. Ja sitten vielä rohkenin esittää heille mun omaa musiikkia.
0: Wow.
1: Niin esitin yhden kappaleen niin kuin itse itseäni säästään, vaikka mun kitaristikin oli paikalla.
0: Mm-hmm.
1: Ja sitten vielä toisen hänen kanssa. Ja kyllä siinä niin kuin mietti taas, että olisi tässä voinut päästä helpommallakin.
0: Niinpä, varmasti. Siis omaa syntymäpäivää eilen vietit, oliko kyllä eilen ihan se virallinen päivä?
1: Oli.
0: No joo, sitten voidaan sulle toivottaa tässä myös hyvää syntymäpäivää tälleen Radio Kalevan puolesta. Ja kuulostaa siis aivan upealta. Kyllä se rohkeutta just silleen esiintymisessä ja tällaisessa, ja siihenkin oot vissiin niin kuin erikoistunut vähän niin kuin tähän esiintymisjännitykseen ja siihen rohkeuteen, että mitä niin kuin siinä tarvitaan.
1: Kyllä, joo. Että se on se, voisiko jopa sanoa mun päätyö.
0: Mm.
1: Että samalla kun joka päivä kamppailen itse sen kanssa, että mitä uskallan ja miten teen siitä huolimatta, että joku jännittää tai pelottaa, niin autan ja coachaan muita esiintymään sillä lailla oman näköisesti.
0: Tästä aiheesta ja rohkeudesta puhutaan lisää, mutta kuunnellaan tähän väliin kuitenkin vielä kappale.

0: pieni on kaunista.
1: Radio Kaleva.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Rotuari Reipas. Radio Kaleva aamulähetys. Nikki Viheriävaara täällä sinun seurannasi. Ja juttukaveriksi on saanut Anni-Veera Aitolehden, joka luotsaa Kuulumo on tämä sinun yrityksesi.
3: Kyllä.
2: Jota luotsaat. Mitä kaikkea Kuulumo tekee?
3: Hirveän vaikean kysymyksen iskit tähän, mutta yritetäänpä nyt vähän vastata. Mulla on ehkä semmoinen muutama päätuote. Yksi niistä on esiintymisvalmennus, eli pidän erinäköisiä esiintymisvalmennuksia sekä niin kuin yksittäisille ihmisille. Mulla on muutamia yritysjohtajia, joita esimerkiksi coachaan, ja sitten ryhmävalmennuksena esimerkiksi erilaisille työyhteisölle, jotka tarvitsee työssään esiintymistaitoja. Mm. Sitten pidän työyhteisölle myös erinäköisiä tyhypäiviä, just esimerkiksi tähän rohkeuteen liittyen ja vuorovaikutukseen ja siihen niin kuin työtiimien ihmissuhteisiin ja siihen niin kuin työilmapiiriin liittyen.
2: Onko tämä yksityishenkilöt, jotka hakeutuu niin kuin Kuulumon hakee Kuulumolta apua tähän esiintymisasiaan, niin onko ne enemmän sitten niin kuin ihmisiä, joiden pitää jotenkin vaan tämmöisessä arkielämässä esiintyä, vai sitten onko myös sille esiintyjiä esimerkiksi, jotka tämmöistä valmennusta kaipaa?
3: No on kumpaakin, että tällä hetkellä ehkä ollut enemmän sellaisia, jotka on työssään vähän niin kuin ajautunut tai joutunut sellaiseen asemaan, että joutuu esiintymään, joutuu pitää jotain luentoja tai käydä kertomassa yrityksestä tai jotain tällaista. Ja sitten se jo on ollut ehkä se juttu, mihin itse on alun perin hakeutunut, mutta sitten on niin kuin päätynyt sinne ja sitten tuntee, että ei ole ehkä ihan niin paljon työkaluja siihen, mitä jotenkin haluaisi tai joka päivä vähän ahdistaa, niin se on semmoinen hyvä merkki, että viimeistään silloin kannattaa hakea siihen vähän apua, koska se ei välttämättä vaadi ihan hirveän paljon, että tuntee olonsa mukavammaksi siinä työssään.
2: Joo, ehdottomasti. Ja tämä rohkeus on tämmöinen varmaan aika ydinasia tässä esiintymisessä, mutta kun ajattelee tällaista niin kuin käsitettä rohkea tai silleen rohkeus, niin aina se mielikuva, mikä mulla ainakin ensimmäisenä tulee, just on kaikki tämmöiset sankarit, jotka tarttuvat miekkaan ja menevät kohti vaaroja ja sitten myös silleen just ihmiset, jotka on tosi silleen, tiedätkö, äänekkäitä ja ulospäin suuntautuneita, että semmoinen rohkeuden perikuva, mikä tulee mieleen, on semmoinen niin kuin semmoinen rohkea tyyppi, tiedätkö, mistä mä puhun?
3: Kyllä mä varmaan saan kiinni joo, mitä sä tarkoitat, ja mä oon itsekin paljon pohtinut sitä, että mitä se rohkeus jotenkin mulle tarkoittaa tai minkälaista rohkeutta mä haluan ikään kuin valmentaa, että mistä me silloin puhutaan, kun me puhutaan munkaan rohkeudesta. Ja ehkä niin kuin vähän ristiriitastakin, että yleensä se on ehkä just toi stereotypi, että pitäisi olla jotenkin älyttömän rohkea ja mitään ei saa pelätä. Ja ikään kuin rohkeus tarkoittaisi myös pelotonta. Mm. Ja mä en ole tästä nyt ollenkaan samaa mieltä, että se tarkoittaisi pelotonta.
2: Pelokaskin ihminen voi olla rohkea.
3: Todellakin. Ja mä ehkä ajattelen rohkeudesta sillä lailla tiivistettynä, että se on sitä, että tekee siitä huolimatta, että pelottaa.
2: Toi on oikeastaan aika hyvä määritelmä. Pelottomuus, tai tulee ainakin semmoinen olo itsellä, kun ajattelee rohkeutta, niin ehkä se on sille, että älä pelkää on semmoinen, mitä niin kuin tosi monesti sanotaan, että älä vaan pelkää, mutta eihän se niin kuin pelon tunne sieltä välttämättä mene mihinkään. Niin miten se rohkeus sitten, niin kuin, että se on vähän niin kuin sen pelon kohtaamista ja sen yli menemistä, vai miten sä niin kuin puhut rohkeudesta?
3: Ehkä just sillä lailla, että se ei ole mitenkään niin kuin pelon vastakohta, vaan että sä voit. Joskus mä myös yritin väittää, mä oon ehkä tullut tästä vähän takaisinpäin, mutta joskus mä yritin väittää, että ei ole olemassa sellaista kuin rohkeus, että se on tavallaan just kuuluu jollekin sankareille tai tämmöiseen niin kuin ideologiseen maailmaan, että arjessa ei ole rohkeutta, on vaan niin kuin tekemistä, mutta en mä nykyään ehkä enää sano niin, vaan mä ennemmin sanon, että se rohkeus harvoin on sellainen,

0: sellainen tunne, että sä tunnet itsesi tosi rohkeaksi. Että hei, tänäänpä mä olen tosi rohkea ja tänäänpä mä kohtaan kaikki mun pelot ja teen ne kaikki jutut, mitä mä en ole uskaltanut aikaisemmin tehdä. Harvoin se on sillä lailla, vaan se on enemmän semmoinen, että alkaa kyteä joku sellainen tarve esimerkiksi. Että mulla on tarve tehdä jotain asioita ja aina kun mä ikään kuin menen sen taakse, että mua pelottaa liikaa tai mä en ole tarpeeksi rohkea tekemään tätä, niin sitten niinku sattuu sielu, että ei saa niinku toteutettua itseään. Ja sit tavallaan voi keksiä tuhansia tekosyitä siihen, että miksi mä en tee jotain, mitä mä haluaisin tehdä. Ja ajattelin, että mä en ole vaan semmoinen rohkea tyyppi.
1: Niin.
0: Mutta oikeasti se vaatii vaan sen päätöksen, että mä teen, vaikka mua pelottaa.

0: Tämä on Rotuaarin reipas. Perjantaita eletään 7.8. kello 10.25. Niki Viheriävaara täällä sinun seurannasi ja juttukaverina Anni-Veera Aitolehti, jonka kanssa puhutaan rohkeudesta, joka ei ole, vaikka se saattaa olla sinunkin ensimmäinen mielikuva. Se ei meinaa sitä, ettei pelkäisi mitään. Mm. Todellakaan. Vaan sä mainitsit tuossa aikaisemmin, että se rohkeus on se tarve tehdä. Tai että rohkeus tulee siitä tarpeesta tehdä. Mm.
1: Joo, ehkä jotakin sellaista. Että mä

0: koen, että moni meistä jättää tekemättä paljon sellaisia asioita, joita haluaisi tehdä. Joskus sen perustelee ajankäytöllä, että ei nyt vaan niin kuin mahdu, tai joskus rahalla tai joskus sijainnilla tai millä milloinkin. Mutta moni perustelee myös sitä sillä, että ei musta oo siihen tai mä en uskalla tai mä en osaa niitä taitoja, mitä siinä tarttisi. Ja silloin, jos ikään kuin koko elämäksi jää tekemättä jotain sellaista, mitä haluaisi, jonka perustelee tällä, niin mä oon tosi surullinen.
1: Niin, niinhän se on, että jos ei pääse tekemään niitä asioita, mitä haluaisi tehdä, silleen pahintahan siinä periaatteessa se on, jos silleen sen kaiken esteenä on sinä itse tai näin, joku tämmöinen. Miten sen rohkeuden sieltä sitten niin kuin löytää lähteä tekemään, jos kun tulee näitä tekosyitä ja perusteluita? Niin?
0: No, usein siihen tarvii jonkun toisen ihmisen. Se voi olla puoliso tai joku hyvä kaveri, joka sanoo, että ei hitto, että nyt vaan teet ja minä otan sinua käsikynkästä ja nyt mennään. Mutta kyllä mä ajattelen, että se tarvii sellaista tietynlaista niinku mindsettiä tai pään kääntämistä siihen asentoon, että moka on lahja. Että virhe ei ole katastrofi. Suurin osa meistä ihmisistä pelkää virheitä ja jättää sen takia tekemättä asioita, koska ne ajattelee, että no mitä sitten, jos mä mokaan siellä ja jos mä en osaa aina, kaikki mut on parempi, jos ne kattoo mua sillain syyttävästi ja sit mulla tulee paniikki ja mä haluaisin vaan painaa sitä punaista nappulaa, tiedätkö, ja vajota maan alle näin. Ja ikään kuin tekee mitä tahansa, jotta ei tarvitse tuntea sitä tunnetta. Mutta sit jos ikään kuin alkaa tai päästää itsensä sille tielle, että mä alan välttelee asioita sen takia, että mä pelkään sitä mokaamista, niin se tie on niin kuin loputon suo,
1: niin,
0: koska meillä on meidän yhteiskunnassa esimerkiksi niitä nuoria, jotka ei suostu poistumaan kotoota, koska kaikki kotioven ulkopuolella pelottaa.
1: Niin
0: se voi mennä siihen. Ja mä uskon, että ainakin suurin osa meistä ymmärtää, että se ei ole ehkä semmoinen niin kuin kaikkein hedelmällisin tapa käyttää elämä, että ei poistu kotoota.
1: Niinpä.
0: Joten mä sanoisin kaikille ohjeeksi, että venyttäkää teidän mukavuusalueen rajoja. Tehkää sellaisia asioita, mitkä ei tunnu heti niin kuin kivoilta tai helpoilta. Et ei ole tarkoituskaan, että kaikki on helppoa tai heti kivaa, vaan se on ihan ok vähän niin kuin pinnistellä ja ponnistella jonkun sellaisen eteen, mitä sä oikeasti haluat tai mikä tekee hyvää.
1: Kyllä, siitähän on ollut silleen puhettakin, että nykyään kans tosi paljon ruokitaan sellaista silleen, että niin kuin kuuntele itseäsi ja aina ei tarvitse tehdä, aina ei tarvitse mennä, ota oma aika, ei tarvi mennä just sinne kaverin synttärijuhliin, jos vähän väsyttää ja jos vähän ahistaa ja on joku sosiaalinen ahdistus tai jotain tällaista, niin se siis, niin kun, toi voi olla tosi vaarallinen tie, että sitten ei enää koskaan niin kun lähde siltä mukavuusalueelta. Ja mulle ainakin tulee semmoinen, että tulee klaustrofobinen olo, että se mukavuusaluekin sitten jotenkin pienenee.
0: Kyllä se pienenee, jos sitä ei jumppaa. Käytän tällaista jumppatermiä tässä, että kun sä teet sellaisia pieniä ikään kuin mukavuusalueen rajoja levittäviä tekoja, niin se niin kuin kasvaa ja pysyy semmoisena elastisena. Mutta jos sä aina teet tavallaan niitä, mitkä on siellä ihan mukavuusalueen ytimessä, pelkästään niitä asioita, niin kyllä ne mukavuusalueen rajat ikään kuin lähenee toisiaan ja se mukavuusalue kapenee. Ja sitten voi just käydä niin, että hirvittävän moni asia tuntuu liian vaikealta ja sen niin kuin epämukavuusalueen ylittäminen tulee mahdottomaksi. Et toki mä kannatan sitä, että me kuunnellaan itteemme, mutta se onkin suurta viisautta, kun ymmärtää, että milloin ikään kuin, että en halua poistua kotoa esimerkiksi, niin milloin se mistäkin tarpeesta tai pelosta käsin tulee se tunne.
1: Miten se pelko sitten, jos se vähän niin kuin rohkeus ei pois sulle sitä, että se pelko on, niin sanoisitko sä, että niin kuin rohkeus tekee pelottomammaksi vai että rohkeus auttaa elämään pelon kanssa?
0: Joo, kyllä mä vaan sanoisin noin, koska moni esimerkiksi musta ajattelee, että mä oon tämmönen siis aika värikäs ihminen, mulla on tämmönen sateenkaarivärinen tukka ja tykkään pukeutua kirkkaisiin väreihin, niin moni jotenkin ajattelee, että mua ei pelota asiat, mutta muahan pelottaa siis liki kaikki. Ja toisaalta mä oon aika nuoresta pitäen lähtenyt haastaa sitä, että heti kun mä täytin 15, niin mä menin laskuvarjohyppykurssille. Ja harrastin reilun vuoden tai melkein kaksi laskuvarjohyppäämistä.
1: Oliko se semmoinen, että sua, sä vaan

0: päätit, että sua pelottaa hirveästi, mutta sä nyt meet sinne ja hyppäät sieltä lentokoneesta. Ja miten sä tulit tollaiseen tulokseen 15-vuotiaana, että sä niin kuin lähet?
1: No kaipa, mä oon tykännyt kaiken näköisistä tämmöisistä rajojen ylittämisistä jo nuorena ja kokeillut kaikenlaista. Mä oon nuoruuteni elänyt tuolla Helsingissä ja siellä on ollut monenlaista, mitä on voinut kokeilla. Ja mutta ei se tarkoita, etteikö mua olisi pelottanut. Mä olin siis ihan kakkahousussa siellä, mutta samalla mä olin tosi innostunut. Ja et ei se ollut semmoista, että mun piti jotenkin ylipuhua itseni siihen ja niin kuin ajatella sitä sillä lailla, vaan että se kauhu ja se innostus, niin ne voi olla samaan aikaan läsnä.
0: Että ne vähän niin kuin molemmat on semmoisia energiaa lisääviä asioita. Musta ainakin tuntuu, että silleen nyt kun jos madotetaan tähän esiintymiseen, niin aina sanotaan, että se on hyvä juttu, jos vähän jännittää, jos vähän pelottaa ja silleen, että se vaan laittaa sen oikein niin kuin asetuksen päähän aivoista. Niin.
1: Joo, ja se voi olla sillä, että mä ajattelen sillä, että on ikään kuin mukavuusalue näin päin ja sitten täällä niin kuin yläpuolella, niin siellä on semmoinen ylivireystila ja se tavallaan tuo vähän energiaa, mutta sitten se myös poistaa sitä, että sä et välttämättä pysty olla kauhean läsnä. Ja sitten taas se mukavuusalueen alapuolella, niin siellä on tämmöinen lamaannuksen tila. Että sitten tavallaan niin kuin me tiedetään ehkä kaikki itsestämme myös se, että pelko voi lamaannuttaa sillä, että kaikki energia valuu ja pois ja sä et ikään kuin pysty toimimaan ollenkaan. Niin eihän kumpikaan näistä niin kuin tavallaan ääritiloista ole hyvä, että joko että sä et pysty niin kuin liikkumaan tai sitten sä menet aivan silloin, niin. Pyritään välttämään ehkä näitä, että ei se hirveän kivaa ole kellekään niin kuin jatkuvasti tällaisissa olla. Mutta esimerkiksi työpajan aikana voi olla hetkiä, että me ollaan näissä ja sitten sitä pystyy reflektoimaan ja miettimään, että oho, että mistä tämä tuli tai miten mä voin jatkossa ikään kuin toimia niin, että tämä ei mene näin pahaksi.
0: Joo, että sitä voi vähän niin kuin venyttää pikkasen molempiin suuntiin.
1: Kyllä.
0: Löytää sen keskitien sieltä.
1: Kyllä, ja sehän on suuri rikkaus, jos se sun mukavuusalue on aika leveä, että sinne mahtuu monenlaisia asioita.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Tämä on Radio Kaleva Rotuaarin reipas. Täällä Niki Viheriävaara ja Anni-Veera Aitolehti on puhuneet rohkeudesta. Ja vielä puhutaan lisää, että ei hätää, jos et vielä kuullut, koska lisää puhetta on luvassa.
2: Yes.
1: Anni-Veera tosiaan tänään pitää aistifesteillä Pikisaaressa rohkeuteen liittyvää työpajaa. Kyllä. Miten tämmöisellä työpajalla lähdetään sitten siihen niinku rohkeuteen? Tuossa vähän jo sivusit aihetta aikaisemmin, että miten sieltä niinku lähdetään sitä käsittelemään, mutta mitä siellä niinku rohkeustyöpajassa tapahtuu?
2: No mun tarvitsee tunnustaa, että mä en ole ihan loppuun asti vielä suunnitellut. Mulla on tässä vielä monta tuntia aikaa suunnitella, että mitä siellä tarkkaan ottaa tapahtuu. Se riippuu myös siitä, että minkälaisia ihmisiä siellä on paikalla, mitä mä en tiedä etukäteen ja kuinka monta niitä on, mitä mä en myöskään nyt tiedä.
1: Mm.
2: Oletan, että siellä on 6 ja 60 välillä, mutta se on vähän erilaista vetää 6 kuin 60. Mutta kyllä se, niinku, se mun ajatus tällaisessa lyhyessä työpajassa, tämä on vähän erilainen kuin mun ikään kuin normaalit työpajat, ne on yleensä vähintään 2 tuntia. Niin tässä on ajatus se, että me lähdetään kokeilemaan sitä rohkeutta. Et just tuossa aikaisemmin puhuttiin niistä tekosyistä ja muista, mitä jotenkin ehkä itselleen moni kertoo, että mä en voi tehdä sitä tai tätä, koska mä en ole sellainen rohkea tyyppi tai jotain muuta. Niin tässä työpajassa lähdetään kokeilemaan, että no entä jos olisikin se rohkea tyyppi? Että entä jos ikään kuin heittäisikin romukoppaan tollaiset ajatukset itsestään, koska mä usein ajattelen, että meistä muokkaantuu sellaisia, minkälaista tarinaa me itsestämme kerromme. Niin että jos me kerrottaisikin sellaista, että hei mä oon niin kuin rohkea tai mitä sanaa sit haluukaan käyttää, mutta mä oon sellainen tyyppi, joka tekee niitä asioita, mitä mä haluan tehdä, välittämättä muiden mielipiteistä, välittämättä siitä, että jos mä teen jonkun virheen tai välittämättä siitä, että se on jonkun mielestä jotenkin huonoa tai mitä vaan. Mm. Että jos mä tekisinkin just niitä asioita, mitä mä haluan tehdä.
1: Onko tämä vähän tämmöinen fake it till you make it?
2: No vähän tällainen, että pääsee kokeilemaan oikeasti, että minkälaista se olisi, jos olisikin rohkea.
1: Mm. Onko tuo ollut sulle semmoinen toimivin työkalu niin kuin käsitellä tätä rohkeutta tai silleen, mistä sä itse lähdet liikkeelle?
2: Mä lähden usein liikkeelle sieltä, minkä mä jo mainitsinkin, moka on lahjaperiaate. Että mun tausta on teatterissa ja kun mä olin, no nyt en muista minkä ikäinen, mutta mä sulle äsken tuossa kerroinkin, että mä oon ollut Kuopion ylioppilasteatterissa aikoinaan, kun mä opiskelin Kuopiossa ja siellä mä olin mukana muutamassa näytelmässä ja mua ahdisti aika paljon ja tuntui, että mä en osaa ja tää on hirveetä ja mä en pysty. Niin kuin oli tällaista. Ja sitten meille tuli Tuukka Tiihonen tekemään pitkät improvisoidut näytelmät. Ja Simo Routarinteen niin kuin ollessa mikä ylivalvoja.
1: Joku sellainen.
2: Tämä oli joku tänään opinnäytettyä prokkista tai vastaava. Ja siinä lähdettiin improa tekemään.

0: ja tutustumaan impron perusperiaatteisiin. Ja jotenkin se moka on lahja -periaate muhun niin kuin kolahti ihan älyttömän kovaa. Ja siinä mä tajusin niin kuin jotenkin, että se ei vaikuttanut pelkästään mun teatterin tekemiseen, vaan niin kuin koko elämään kauhean isosti. Että se riittää, mitä mä oon just nyt.
1: Niin.
0: Että mä en voi olla yhtään enempää kuin mitä mä just nyt oon, jos mä parhaani tässä annan. Ja se, että jos jollain muulla vaikka teatterin ohjaajalla on mielessä joku tosi spesifi asia, joo, mitä se mulle niin kuin haluaisi, että mä teen, niin sit mä teen sen ohjeiden mukaan niin hyvin kuin mä pystyn. Ja mä en voi tehdä yhtään enempää, mä en voi lukea hänen ajatuksiin. Ja että sit jos mä teenkin väärin jotain, niin sit se voi olla jotain yllättävää ja tosi hienoa, jep, mistä voidaan ikään kuin jatkaa johonkin ihan uuteen suuntaan. Jos mä en uskalla kokeilla, niin sitten ei voi ikään kuin tapahtua myöskään mitään yllättävää ja hienoa.
1: Mitä sitten, jos se moka tapahtuu ja siitä tulee ihan hirveä fiilis silleen, että miten sen saa vähän niin kuin, jos vaikka suhtautuisikin asiaan sillä tavalla, että lähtisi vaikka silleen pitämään jotain esitelmää ja jännittää hirveästi, että nyt mä mokaan, mutta menee kuitenkin sinne, se menee aivan nappiin, mutta sitten yhtäkkiä sanookin jonkun asiavirheen tai liukastuu tai jotain, niin miten sen saa takaisin siinä tilanteessa, jos siinä hetkessä ei tunnu siltä, että tämä moka nyt oli lahja?
0: Mm. No mä yleensä sanon asiat ääneen, koska mä ajattelen, että mitä enemmän sä yrität ikään kuin peitellä, vaikka tämä nyt onkin vähän, että fake it until you make it vastaan oleva ajatus, niin mä ajattelen, että se, että mä sanon ääneen, että oho, että nyt kävikin tällä lailla, että eihän se ollutkaan ollenkaan näin, tai huutelen sieltä lattialta, että näin huomaatte, että voi mokailla, tai mitä vaan, niin sitten jotenkin pääsee ja usein saa uudestaan kontaktin siihen yleisöön, että kun tavallaan on niinku rehellinen ja aito, että mitä enemmän sä yrität peittää usein, niin sitä kauemmas sä joudut läsnäolosta ja sitten yhteydestä yleisön kanssa. Että sitten kun sä tavallaan saat sen yleisön huomion tai saat ne niinku puolellesi, niin sittenhän kaikki on aika kivaa yleensä.
1: Jep.
0: Niin tavallaan, että usein se on ne ensimmäiset niinku hetket tai sitten seuraavat hetket mokan jälkeen, jotka voi olla vaikeita. Että no mites mä nyt niinku asettaudun jotenkin samalle tasolle ton yleisön kanssa ja alleviivan sen, että me ollaan ihmisiä niinku kummallakin puolella tätä lavaa. Niin sitten se on aika niinku kivaa ja ihmiset yleensä on aika, niinku, ne tykkää siitä, että joku mokaa myös, että se tuo sen niinku lähemmäs tavallista ihmistä.
1: Kyllä, me puhuttiin tästä just itse asiassa Jukka Rasilan kanssa, joka oli täällä vieraana, niin sitten sekin oli just silleen, että niinku, et se on aivan uskomatonta, että miten se niinku mokaa ja se niinku kipu voi, silleen se jaettu hetki voi saada aikaan sen, että kaikki on siinä yhdessä ja silleen kaikki tunnistaa itsensä siitä, että hei vitsi, mäkin mokaan joskus ja mäkin voi mokaa joskus.
0: Niinpä.
1: Niin sehän on semmoinen lähtökohta kyllä, mistä on aika hyvä lähteä liikkeelle. Kun ollaan nyt väliin kappale vielä, jatketaan keskustelua vielä pikku hetki tämän jälkeen.

0: tätä haastattelua on kuitenkin vielä jäljellä. Nimittäin täällä on Rotuori Reippaassa Niki Viheriävaara, seuranaan Anni-Veera Aitolehti, jonka kanssa ollaan puhuttu rohkeudesta. Koska Anni-Veera vetää tänään rohkeustyöpajaa täällä Oulussa Pikisaaressa Aistifesteillä. Kenelle sinä tätä työpajaa nytten suosittelisit?
1: No mä suosittelisin tätä nyt kaikille, jotka kokee, että elämässä on jotain sellaisia asioita, joita on hankala ryhtyä tekemään sen takia, että esimerkiksi pelottaa tai kokee, että ei ole tarpeeksi rohkea johonkin tai haluaisi laajentaa sitä esimerkiksi sitä omaa mukavuusaluetta tai jännittää esimerkiksi jotkut ihan normitilanteet, niin silloin tämmöinen on tosi hyvä. Mutta myös esimerkiksi, jos sulla on jotain isompia, vaikka tekisitkin teatteria ja jotain ja haluisit pyrkiä päärooliin vaikka tai jotain, mutta että se niinku jännittää. Että monennäköisissä sellaisissa kohdissa. Että jos jo koet, että mikään ei pelota ja olet todella rohkea, niin ehkä tämä ei sitten ole sulle. Mutta kaikille muille niin lämpimästi tervetuloa. Ennakkolipunmyynti on käsittääkseni vielä auki ja lippuja saa myös ovelta.
0: Kyllä. Tässä ollaan tosi paljon puhuttu just tästä esiintymisestä ja siitä, että niinku jos on pelko sitä kohtaan, että niinku itse ei ole tarpeeksi hyvä tai itse mokaa. Mutta sä itsekin mainitsit tuossa heti alussa, kun alettiin juttelemaan, niin siitä, että niinku sua eilen, kun syntymäpäiväjuhliasi järkkäsit, niin sua pelotti just se, että niinku tuleeko sinne kukaan ja kaikki tällainen. Niin onko se eri asia suhtautua siihen niinku rohkeuteen ja siihen pelon kohtaamiseen, jos se ei niinku riipu itsestään?
1: Niin. No, ehkä tavallaan. Usein mä koen, että käy niin, että jos se ei tavallaan riipu itsestä, esimerkiksi se on joku sun työtehtävä, mitä sun pitää tehdä, ja sua se silti ahdistaa, niin siinä usein ehkä käy sillä lailla, että susta tulee siinä tosi huono, koska sä et uskalla pyrkiä parhaimpaasi. Sä et uskalla ikään kuin venyttää sitä sun omaa olemista, vaan sä alat alisuoriutua siitä, vaikka susta olisi ihan hirveän paljon enempäänkin. Ja sitten sä ikään kuin ehkä jossain kohti vähän sluibaat siitä koko hommasta, että mä oon niin huono tässä ja ei musta ole tähän, niin ottakaa joku muu.
0: Niin.
1: Kun oikeasti sä voisit olla ihan loistava ja se voisi olla just sun juttu, kun vaan jotenkin uskaltaisi päästää irti jostain sellaisesta, kuinka kuuluu tehdä tai kuuluu olla ja rakentaa siitä sellainen oman näköinen. Ja muun muassa tällaisten haasteiden kanssa mun oman yrityksen työpajoissa Kuulumon kanssa niin tehdään, että saa kutsua kyllä ympäri Suomen, tulen mielelläni.
0: Sä itse asiassa mä just tajusin, kun mä kysyin sulta silloin alussa se, että niin kuin milloin sua on viimeksi pelottanut, niin sä itse asiassa laitoit Instagramiin, joka mekin jaettiin meidän Radio Kaleva Instagram-tilillä, niin laitoit, että sua vähän pelottaa, tää niin kuin alkaa jännittää tämä ilta myös. Kello 18 on tää sun työpaja ja sulle tosiaan käryä, että tuleeko sinne 6 vai 60 ihmistä. Ja näin, niin mites sinä jotenkin lähdet nyt valmiiksi?

0: valmistautumaan tähän, kun ei vielä tiedä yhtään, mitä silloin illalla tapahtuu muuta kuin, että jotain rohkeuteen liittyvää.
1: No, mulla on joitain ajatuksia, mitä tuossa pyörittelin, kun tänne 2,5 tuntia ajelin, mutta mä ajattelin seuraavaksi mennä kirjoittaa kaikki mun ajatukset ylös, sit mä teen niistä sellaisen rungon, mä aikataulutan sen, että yksi semmoinen, minkä kanssa mä ikään kuin hallitsen sitä jännitystä ja pelkoa on se, että mä valmistaudun kauhean hyvin. Että onhan mä tätä teemaa pyöritellyt monta kymmentä vuotta, että et sillä lailla tämä on niin kuin hyvin tuttua. Ja sitten sit kun mä ikään kuin mulla on hyvät suunnitelmat ja mä käyn sen mielessäni niin ikään kuin tämmöisen mielikuvaharjoittelun avulla läpi ennakkoon, niin sitten mä niin kuin tiedän, mitä mä teen, niin sitten mä uskaltaudun heittäytyä siihen hetkeen ja läsnäoloon ja sitten ikään kuin heittää vähän ne suunnitelmat romukoppaan ja katsoa, että mitä näiden ihmisten kanssa syntyy tässä hetkessä. Mulle myös musiikki on sellainen, että mä kuuntelen jotain mun lempibiisejä esimerkiksi, jos mä haluan energiaa tai muuta, niin sitten niiden kautta jotenkin pääsee siihen osaan itsessään, joka tykkää pienestä jännityksestä.
0: Mikä on sun lempibiisi, vaikka miettii nyt tänään, että mitä haluat kuunnella ennen?
1: Oi. Aika pahan pistit. Usein mä itse asiassa kuuntelen, mulla on semmoinen kun vedän erinäköisiä työpajoja, teatterityöpajoja ja muita, niin sellainen lämpäsoittolista, missä on sitten, en osaa niiden biisien nimiä ollenkaan, paitsi että Antti Paalasta kuuntelen kyllä aika paljon, ja Antti Paalasen Meluta-kappale on esimerkiksi mun yksi ihan lemppari, ja on ollut myös ihan Antti Paalaseen tässä päästä tutustumaan, kun molemmat Kokkolasta asutaan.
0: Mm. Kyllä. Vitsi, tiedätkö, kun nyt on biisi Toive perjantai, niin sen kunniaksi, että tässä Antti Paalasen mainitsit ja sen kunniaksi, että meillä tässä loppuu aika kesken, niin vinkkaan vielä, että tosiaan rohkeustyöpajaa tänään Anni-Veera Aitolehden johdolla on tarjolla Pikisaaressa kello 18 aistifesteillä.
1: Ihanaa, jos tuutte.
0: Ja kiitos paljon vierailusta.
1: Kiitos
0: Radio Kalevasta.
1: Oli tosi kiva.
0: Laitetaan Antti Paalasen aerobikki soimaan.
1: Kiitos.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
6: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
7: Toimintaa.
8: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
9: Romantiikkaa. Meille kans.
10: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.

Ben Folds 5, Sports and Wine. Se on Radio Kaleva iltapäivässä vaaravyöhykkeellä. Mennään. Äsken kuultiin parin viikon takaa keskustelut Anni-Veera Aitolehdin kanssa rohkeudesta. Nyt tuli kuuntelijalta niin oiva ja osuva toive tähän loppuun, niin laitetaan se vielä ennen kello 15 uutisia soimaan. Tämä on Mikko Koskela, Rohkein pelkää eniten. Kello 15 uutisten jälkeen selvitellään, että mikä on tämän viikon teemabiisi.

Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-iltapäivään. Ihminen hukkui Pyhäjärvellä sunnuntaina iltapäivällä. Pelastuslaitos sai hälytyksen Kätkytniementielle hieman ennen kello 14. Oulun poliisista kerrotaan, että henkilö löytyi vedestä ja hänet todettiin kuolleeksi rannalla. Tapahtuneessa ei epäillä rikosta. Poliisi tutkii tapahtunutta kuoleman syyn tutkintana. Oulun käräjäoikeudessa käsiteltiin maanantaina tapausta, jossa naisen syytetään yrittäneen ajaa pakettiautolla miehen päälle Oulun Ruskossa helmikuussa 2025. Syyttäjän mukaan noin 2,5 promillen humalassa ollut nainen kiihdytti kahdesti kohti miestä, mutta tämä ehti väistää. Lopulta pakettiauto suistui lumipenkkaan. Nainen kiistää teon ja sanoo auton karanneen hallinnasta –

Hän kiistää yrittäneensä osua mieheen. Naista syytetään muun muassa törkeän pahoinpitelyn yrityksestä ja törkeästä rattijuopumuksesta. Syyttäjä vaatii naiselle yli vuoden ehdotonta vankeutta. Tuomio annetaan syyskuussa.

Se ajaa sekä pohjois- että eteläpuolella kaupunkia osan reittiä moottoritiellä. Myös muut runkolinjat ovat siirtymässä elokuun lopussa talviaikatauluun ja niiden aikatauluihin on tullut muutoksia. Runkolinjojen vuorojen vähennykset ja lisäykset perustuvat matkustajamäärien kehitykseen. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään maanantaina sää on puolipilvistä tai pilvistä ja enimmäkseen poutaista. Kohtalainen pohjoistuuli puhaltelee Oulun seutuvilla. Lämpötila on iltapäivällä 13-17 astetta. Illalla sää muuttuu selkeämmäksi ja tuuli heikkenee. Yölämpötila on 4-9 astetta. Huomenna tiistaina sää on poutainen ja melko aurinkoinen, sisämaassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan. Luoteistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 15-19 astetta.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

0: Vaaran vyöhyke.
1: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Maanantai-iltapäivää elellään tässä, se etenee pikkuhiljaa. 15.07 näyttää kello. Tässä ennen kello 16, kun tuossa jo pari tuntia sitten huhuilin, että kohta päästään puhumaan vähän musiikista silleen historiallisella twistillä ja vielä paikallishistoriallisella twistillä, mutta se on sitten vasta kello 16 uutisten jälkeen. Nimittäin meillä on sitä ennen vielä muun muassa päätettävinämme viikon teemabiisi, joka tällä viikolla on juhlateemainen. Tässä Belle and Sebastianin I Want the World to Stopin jälkeen muistuttelen vähän sen, että mitäs meillä olikaan juhlabiisejä ehdolla.

Ja näin meidät lauloi tälleen alkuunsa Belle and Sebastian. I want the world to stop. Mutta tiedätkö, että mitä en halua, että stoppaa tai loppuu tai miten se nyt sanoisi. Oulun juhlaviikot, jotka tällä viikolla loppuun, ne huipentuvat Delta Life-spektaakkeliin tänä viikonloppuna, missä muun muassa jo 30. vuosikertaansa viettää ilmakitaran maailmanmestaruuskilpailut, mutta sen lisäksi Delta Life.

0: Life, joka on aivan huikea tapahtuma, huipentuu nytte. Ja Oulun juhlaviikkojen huipennuksen kunniaksi tämä elokuun viimeisen viikon teema on juhlat ja teema biisi ehdokkaat meillä myös tämän juhlateeman mukaisia. Tässä nyt vielä muistutellaan, että mitkä nämä ehdokkaat olivat, koska sinä voit sitten sitä sinun suosikkiehdokastasi äänestää viikon teemabiisiksi numeron 0440954495.
1: Radio Kaleva.
2: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisin ehdokkaat ovat.
0: Ehdokas numero 1. Steppa ja Let's Go Party. Nää bileet starttaa. Ehdokas numero 2. Pop-ikoni Prince, pop-rock-ikoni Prince ja Party Up. Ehdokkaana numero 3. Lyyti ja juhlat. Ja ehdokkaana numero 4. Vakiokalustoistoa viikon teemabiisi ehdokkaissa ollut tämän vuoden, tämän kevään ja tämän kesän aikana. Bombfunk MCs Freestyler. Hyvä party bile juhlabiisi. Sekin, kuten on myös nämä muut. Nämä siis tämän viikon osalta ehdokkaana viikon teemabiisiksi 0440954495 voit äänestää näitä ehdokkaita. Mikä sinun mielestäsi parhaiten paketoisi Oulun juhlaviikot tämän viikon teemabiisinä? Laittele viestiä. Vielä annan muutaman kappaleen ajan aikaa sinulle äänestää näitä sinun suosikkejasi, tai siis suosikkiasi, koska vain yksi voi voittaa.
2: Ei paniikkia.
1: Radio Kaleva.
0: In Spiral Carpets, Drag the Bag. Tähän väliin soimaan muun muassa.

Drag the bag in spiral carpet. Se on Radio Kaleva iltapäivässä. Vyöhykettä kuuntelet. Nikki viereen varrella täällä sinun seurannasi. Ja viikon teemabiisin päätös tehdään ihan pian. On tosi tasaista taas. Haluan katsoa, mihin suuntaan tämä vielä voidaan tämä kilpajuoksu päättää. Led Zeppelin Immigrant Song. Ja sen jälkeen aika piakkoin päätellään jo. Tai vielä on mahdollisuus 0440 95 4495 sinulla äänestää.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastaa.

0: ovat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.

0: A Little Less Conversation, Elvis Presley, soi Radio Kaleva iltapäivässä Farvyöhykkeellä. Eletään maanantai-iltapäivää, 15.25 on kello. Ja nyt en anna enää enempää aikaa. Aika hyvin taas tuli ääniä suuntaan jos toiseenkin. Mutta viikon teemabiisi voittaja niukalla voitolla on nyt selvillä.
1: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisi.
0: Ja se tuli pohjoiseen. Stepa, let's go party. Tämän Oulun juhlaviikon, viimeisen juhlaviikon teemabiisi.

0: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisi.
1: On Stepan Let's Go Party, Oulun juhlaviikkojen päätösviikon ja sen huipentavan Delta Life-spektaakkelin kunniaksi. Tämä on Radio Kaleva vaaravyöhyke, Niki Viheri ja Vaara täällä sinun seurannasi kello 17 saakka. Jolly Jumpers ja kuunnellaan seuraavaksi Palomino.

0: Radio Kaleva. Käsin poimittua.
1: Radio Kaleva, kuuntelet. Kello 15.33. Lähestytään kello 16. Kohta paljastelee, että ketäs meillä on vierailevina tähtinä täällä sitten radioaalloilla kello 16 uutisten jälkeen. Sosiaalisesta mediasta se tieto toki jo löytyy, jos olet käydä kurkkaamassa. Eddie Grant, Electric Avenue, soi seuraavaksi.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa, kuuntelet Vaaranvyöhykettä Radio Kalevaa iltapäivälähetystä. Ja tuossa kello 16 tunnilla päästään vähän puhumaan semmoisista sävelmistä, mitkä vievät, kuljettavat meidät Oulun historiaan, nimittäin kupleteista, joka oli mulle vähän semmoinen, että ehkä oli joskus kuullut, ehkä en, mutta en ihan heti osannut yhdistää, että mitä se on. Mutta tässä olen tutkailut asiaa, niin kupletithan ovat tosiaan siis tämmöisiä niin kuin humoristisia,

kappaleita, jotka usein niin kuin tutun sävelmän pohjalta tehdään jostain ajankohtaisesta aiheesta, joskus kantaa ottavasti ja joskus ihan vaan silleen leikitellen. Näistä päästään kuulemaan kello 16 tunnilla lisää, mutta mä tajusin, että tämähän on vähän niin kuin kun nykyäänkin tehdään koko ajan ja aina on tehty ihan hirveästi käännösiskelmiä. Käännösiskelmät on mulle vähän semmoinen niin kuin tärkeä mielenkiinnon kohde, koska niistä löytyy aina aivan uskomattomia tapoja, niin kuin että miten esimerkiksi meidän suomen kieli taipuu kappaleisiin, jotka silleen on alun perin tehty vaikka englanniksi tai ranskaksi tai italiaksi. Näitä on ihan valtava määrä. Onko sulla mielessä joku käännösiskelmä? Mitä? Tai käännöskappale. Käännösiskelmää käytetään kattoterminä kaikille käännöskappaleille, mitä on tehty, mutta jotakin suomalaisia biisejä, jotka ei alun perin siis ole suomalaisia, vaan uudelleen sanotettuja jonkun olemassa olevan sävellyksen pohjalta. Muun muassa tämä. Virve Rosti on paljon tehnytkin käännösiskelmiä, ja tämä on niistä yksi. Jolie.

Virve Rosti Jolene, joka siis alkuperäinen versio tunnetuksi tuli Dolly Partonin versiona. Ja tässä oli itse asiassa semmoinen käännösiskel, mistä siis olen tässä vähän sen rupatellut. Ja käännösbiisissä on semmoinen, että just kun siinä pystyy käyttämään niin luovasti niitä erilaisia tapoja, millä vähän niin kuin tunnelman saa välitettyä, vaikka tarina ei välttämättä olisi sama. Tämä Virve Rostin Jolene oli oikein oiva esimerkki sitten sellaisesta, että tässä on niin kuin tosi niin kuin pysytty sille alkuperäisversiolle ja sille alkuperäistarinalle. Nimet ja asetelmat ja kaikki oli ihan tismalleen samanlaiset kuin mitä Dolly Partonin kuuluisaksi tekemässä alkuperäis Jolene kappaleessa. Tuossa tosiaan huhuilin, että löytyisikö sinulta joku käännöskappale, minkä haluaisit vaikka tänään kuulla. Uudelleen sanoitettu kappale suomen kielelle, joka on alun perin julkaistu jollain toisella kielellä. 0440954495 on puhelinnumero, johon voit WhatsAppilla pistää viestillä biisiä. Nyt ei kuunnella käännösbiisiä, nyt kuunnellaan Blurria ja Country House.

Freddy, se outoa on Magic Fly. Tämäkin on. Tämä ei itse asiassa käännös, tai no niin, Magic Fly on Spacein kappale alun perin ja Freddyltä sillä tässä tällainen versio. Uudelleen sanoitetuista kappaleista, käännöskappaleista on tässä jutellut, koska seuraavalla tunnilla jutellaan Varon vähän tämmöisistä. Niinpä. Seuraavalla tunnilla sitten jutellaan tuota uutisten jälkeen kupleteista, eli tämmöisistä yleensä tuttuihin sävelmiin tehdyistä uusista tavantallaajien sanotuksista paikallisaiheiden äärellä. Sitä ennen vielä Fanny Sjöholmin Palefacein Rikki Tikki Big Bandia, Julkisen sanan ja Tommi Lin-

mä lähdin reissuun, en vieläkään tiedä. Mä seuraan jonkun jalanjälkiä tietäjän tiellä. Mä etin maaliviivoja, en oo vieläkään siellä. Onko ollut raskas reissu? No sitä en kiellä. Kun broidis makas krapulassa, koillis takapajulas, niin sille ei ollut hajukaan, et oisi ollut kadun vastas. Poimit maasta valuutat ja olit vasta tajumassa, et oisit saanut apua.

0: Radio Kaleva. Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
2: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
5: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
6: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
7: Mitä? Mitä? Uusi SM-liiga kausi koputtaa jo ovella ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Nyt supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin playoff-peli. Katso karpat.fi ja toimi.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
8: Kello on 15.56, eli kohta se on 16, reikä, ja siitä se kello mennään sitten vaan eteenpäin. Jo on vähän kertonut, että noiden seuraavien uutisten jälkeen, eli kello 16 uutisten jälkeen,

päästään sukeltamaan Oulun historiaan vähän paikallismusiikin kautta, kuplettien kautta. Kuplettiduosta, joka huomenna laajenee kuplettikvartetiksi, saadaan linjoille ääneen Veli Vaismaa ja Suvi Tsim. Mitä ihmettä ne kupletit oikein on ja miten ne voi nytte tämän päivän Suomessa ja Oulussa ja maailmalla? Siitä lisää Knipin päiväkirjaa sekä kello 16 uutisten jälkeen Veli Vaismaa ja Suvi Tsimin kanssa.

Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-iltapäivään. Kymmeniä räjähteitä on päätynyt alaikäisten haltuun Oulun seudulla, tiedottaa Oulun poliisi. Poliisi tutkii epäiltyä räjähderikosta, jossa ulkomailta hankittuja P1-tuotteita on välitetty alaikäisille Oulun seudulla ja niitä on päätynyt jopa alakouluikäisten haltuun. Kyseessä on räjähdeaine, jota ei ole tarkoitettu ilotulittamiseen, vaan haittaeläinten karkotukseen tai esimerkiksi elokuvatuotantojen käyttöön. Oulun Hiukkavaaran koulun pihalla tapahtui viime torstaina tilanne, jossa koulun oppilaat aiheuttivat voimakkaan pamauksen. Tilanteesta ei aiheutunut henkilö- tai omaisuusvahinkoja. Oulun poliisilaitoksen viestintäpäällikkö Tero Väyrynen arvelee, että oppilaiden hallussa on todennäköisesti ollut pyrotekninen B1-luokkaan kuuluva tuote. Ihminen hukkui Pyhäjärvellä sunnuntaina iltapäivällä. Pelastuslaitos sai hälytyksen Kätkytniemen tielle hieman ennen kello 14. Oulun poliisista kerrotaan, että henkilö löytyi vedestä ja hänet todettiin kuolleeksi rannalla. Tapahtuneessa ei epäillä rikosta. Poliisi tutkii tapahtunutta kuoleman syyn tutkintana. Oulun seudun liikenne aloittaa ensi maanantaina uuden pikabussilinjan, jolla Ritaharjusta ja

Metsokankalta pääsee keskustaan 20 minuutissa. Uusi 2X-linja tarjoaa muita linjoja nopeamman yhteyden keskustaan. Linja liikennöi arkisin ruuhka-aikoina aamuisin ja iltapäivisin 30 minuutin vuoroväliä. Se ajaa sekä

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään maanantaina sää on puolipilvistä tai pilvistä ja enimmäkseen poutaista. Pohjoistuuli on kohtalaista. Lämpötila on iltapäivällä 13-17 astetta. Illalla sää muuttuu selkeämmäksi ja tuuli heikkenee. Yölämpötila on 4-9 astetta. Huomenna tiistaina sää on poutaista ja melko aurinkoista, sisämaassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan. Luoteistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 15-19 astetta.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kalenteri.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä Radio Kaleva iltapäivälähetys. Vaaran vyöhyke täällä sinun seurannasi Niki Viheriävaara sekä Veli Vaisma ja Suvi Tim. Tervetuloa juttukaveriksi Radio Kalevaan. Tosiaan kupletti kvartetissa vaikutatte, toimitte molemmat, eikös vain?
1: Kyllä, kyllä. Kupletti kvartetti on nyt muodostettu tähän Oulu 2026 juhlavuoden kuplettien julkistuskonserttiin. Eli meidän duo on nyt laajentunut sitten nelikoksi.
0: Mutta te olette niin kuin alun perin ollut duona sitten tässä toimineet.
2: Joo, kyllä. Kupletti duona ollaan nyt about 3 vuotta Joo. keikkailtu kahdestaan.
0: Nyt tälleen pitää kysyä sen takia, koska minä en alun perin edes tiennyt tai osannut yhdistää. Mikä ihme on kupletti?
1: Joo, no piti tämä tarkistaa itsekin Wikipediasta. Eli kuplett on siis niin kuin uudelleen sanoitettu humoristinen laulu, näin niin kuin löyhästi kuvailleen. Mm. Ja se on ollut hyvin suosittu tämmöinen laulunkirjoittajien muoto alkaen tuolta 40-luvulta eteenpäin. Eli on niin kuin sävelletty tai sanoitettu uudestaan vanhat laulut ja sitten esitetty semmoisella paikallisilla höysteillä, tämmöisen niin kuin löyhänä määrittelynä. Mm. Mutta ne voi olla myös alkuperäissanotuksellisia.
0: Ja sitten tämä kupletti on tuossa jo ennen kuin lähdettiin linjoille puhumaan, niin mainitsit tässä vähän samaa perätietä, kun tuu Ranskasta samalla tavalla kuin rotuaarit tulee ranskan kielestä.
1: Niin, kyllä.
0: Niin tota kupletti sitten on tälleen oululaistettu vähän niin kuin versio. Onko tämä siis tämmöinen niin kuin paikallis...

0: juttu vai silleen, tämä on ihan siis, se on vaan käännetty tähän, käännetty kupletiksi.
1: Joo, me esitämme nimenomaan oululaisia kupletteja, mutta on niitä muualla Suomessa esitetty myöskin.
0: Mm.
1: Esimerkiksi J. Alfred Tanner 20-luvulla on ollut jo tämmöinen kuuluisa kupletööri.
0: 100 vuotta sitten on jo kupletteja täällä seutuvilla laulettu. Näistä puhutaan tosiaan vähän lisää ja huomisesta kuplettikvartetin juhlakonsertista Veli Weissman ja Suvi Timmin kanssa Radio Kalevan taajuuksilla.

0: Radio Kaleva.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Vaaran vyöhyke, Radio Kaleva iltapäivälähetys. Niki Viheriävaara täällä Veli Weissman ja Suvi Zimmin kanssa puhumassa kupleteista. Jos nyt saisitte tehdä jostakin ajankohtaisaiheesta kupletin, mistä se olisi?
2: No nehän on tosiaan semmoisia päivän polttavia aiheita yleensä, josta niitä on tehty, että varmaan Oulusta löytyisi kaikenlaista. Torihotelli olisi vähän aikaa sitten varmaan ollut semmoinen hyvä aihe ja tuo rautatieasema ja muut tämmöiset hankkeet.
3: Kyllä.
1: Miten niin kuin, kun tämä teidän huominen konsertti vie sinne niin kuin 50-80-lukujen Ouluun, tai niitä niin kuin sieltä ajalta kerättyjä kupletteja esitettää sitten huomenna, niin mitä aiheita, mitkä oli silloin semmoisia niin kuin polttavia aiheita, mistä nämä kupletöörit kupletoivat?
3: Nehän kuvaa hyvin paljon tämmöistä niin kuin paikallista elämänpiiriä semmoisella hellyttävällä tavalla. Esimerkiksi siinä on kaduhahmoja, sitten on tämmöisiä isoja tapahtumia, niin kuin olympiasoihdun kulkeminen Oulussa ja erilaiset vaikka tehtaat. Ja se on semmoista niin kuin rakkaudella niin kuin tätä Oulun piiriä kuvaavaa se sanotus, eli juurikin tämmöiset paikalliset ilmiöt.
1: Mä itse tämmöisissä niinku taustatutkimuksissa niin törmäsin tämmöiseen, että se kuitenkin tosi monesti sille ottaa kantaa ja sille vähän ehkä parodisoi myös sille, että se huumori on siinä niinku tosi isossa roolissa. Niin tuleeko mieleen jotenkin, haluatteko paljastaa yhtään mitään sellaista, että mikä olisi semmoinen röyhkein asia, mihin on kupleteilla otettu kantaa nyt siellä, sanotaan nyt siellä 50-80-lukujen Oulussa?
2: Mulla tulee ensimmäisenä mieleen, meillä on ainakin kolme laulua eri kirjoittajilta, joissa kaikissa viitataan siihen Oulu-yhtiön hajuun. Että tämä on niin kuin upea kaupunki niin kuin Pariisi, mutta otamme vieraat vastaan Oulu-yhtiön hajulla.
1: Ai,
2: sille on naureskeltu aikoina.
1: Että saanut onko Oulu-yhtiö sitten tämän historiassa, että se on lähtenyt sitten silloin niin kuin just puksuttamaan, että se on ollut sitten... hajut ovat tulleet Oulu-yhtiön myötä silloin niihin aikoihin.
3: Kyllä, ymmärtääkseni se on ollut sitten tuolta Nuottasaaresta nämä hajut tulleet, että se on ollut semmoinen yksi tänne tulijoita tervehtivä peruskokemus aina, jonka itsekin muistan kyllä lapsuudesta jo.
1: Millä tavalla te olette sitten niin kuin päätynyt näiden niin kuin kuplettien ääreen, jos olette duona työskennelleet?
3: No se tapahtui alun perin, että meidät esiteltiin... Tutustuin tuolla Koskelankylän valolla Veijo Meriläisen, joka esitteli minut Pentti Hirvelälle, jonka luona menin käymään tuolla Heinäpäässä. Pentti sitten toi esiin, että minä olen soittanut aikanaan tämmöisiä vanhoja kupletteja ja hän toi sitten kansioitaan esille ja alkoi esittämään. Ja sitten siinä vaiheessa ajattelin, että näähän on hyviä tekstejä, nämä on hyviä semmoisia niin kuin lempeitä parodioita ja aloin tutustumaan hänen lisää ja äänitte nauhoittamaan häntä ja menemään kansioita läpi. Ja sitten kun niitä konsertoitiin, ne sai lisää julkisuutta ja sitten niitä tarjottiin niin kuin lisää. Ja vielä semmoisen yksityiskohtana täytyy sanoa, että Pentti Hirvelä ja Veikko Vanhala, he ymmärtääkseni toimi lehtifaktoreina täällä Kaleva-konsernissa. Ja hyvin monet kirjoittajat on olleet niin kuin teidän talon väkeä, niin kuin Esko Mustonen. Että Kaleva on itsessään ollut tämmöinen jonkinlainen niin kuin kulttuurikeskus, että on ollut monet kirjoittajat. Antti Aalto on tehnyt tekstin. Laulu Perämerestä ja siinä on tämmöistä. Se kytkeytyy myös teidän taloon.
1: Aivan mahtavaa. Mä haluan puhua tästä ihan kohta lisää. Kuunnellaan välin kappaleen ja sitten jatketaan jutteluja kupleteista ja nyt ilmeisesti Kalevastakin.

0: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään, vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
1: Uusi SM-liigakausi koputtaa jo ovella, ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Nyt supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin playoff-peli. Katso karpat.fi ja toimi.
2: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.
4: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vöyhykettä Radio Kalevan iltapäivälähetystä vielä tarkemmin ja Niki Viheriävaaran ääntä ja sitten tänään myös Veli Vaismaan ja Suvi Zimmin ääntä ja juttelua kupleteista. Just päästiin siihen, että Kalevan talon sisällä on ollut useampia niin kuin ihmisiä, jotka silleen ovat kupletteja kirjoittaneet tai sanottaneet. Onko se siis, nyt mä niin kuin haluan tarkentaa, että se on siis... Onko näitä tämmöisiä tuttuja niin kuin sävelmiä, mihin sitten on tehty näille uudet sanoitukset?
5: No hyvin usein lähtökohtana oli joku olemassa oleva suosittu sävelmä. Mm. Esimerkiksi 50-luvulla tuo Rosvo Roope samannimisestä elokuvasta on ollut hyvinkin suosittu ja siihen säveleen on tehty useammatkin eri sanat.
4: Onko se niin kuin löytynyt sitten niin kuin siitä niin kuin alkuperäisestä vähän niin kuin aihiosta myös sitten inspiraatiota näihin sanoituksiin?
5: Osittain. Joistakin on hyvin niin kuin tunnistettavissa se alkuperäinen. Eli alkuperäinen Rosvo Roope lähtee, vaikka jos täytette mun lasini, niin tahdon kertoa. Mm. Niin yksi näistä uudelleen sanoituksista lähtee juuri samoilla sanoilla. Jos täytätte mun lasini tuolta perämerestä.
4: No niin.
5: Mutta joskus...

0: se on menty sitten aivan luovasti uusille vesille.
1: Onko se sitten vähän niin kuin kehittynyt myös se, että mihin, jos näitä tuttuja sevelmiä nyt otetaan, niin onko se kehittynyt sen mukaan, mitä silleen kuplettien historiaan edennyt, niin sille, että uusiin biiseihin tulee silleen uusia, niin kuin uusiin kansan suosimiin sävelmiin tulee sitten uusia sanotuksia kupletin muodossa?
2: Kyllä, sieltä tulee sitten jo 60-luvulta on semmoinen Henri Myllylä Oulusta. Siinä on jo alkaa tulla semmoista yhdysvaltalaisesta niin kuin elokuvamusiikista on säveltä. Se ei ole meillä ohjelmistossa ihan niin kuin tekijäoikeussyistä, mutta kyllä se näkee sen kehityksen, että se seurailee myös niin kuin ajan suosittuja sävelmiä.
1: Mites teillä, ootteko te tälleen tämmöisiä niin kuin vanhan liiton, että te just niin kuin pysyitte niissä niin kuin viime vuosisadalla tehdyissä kupleteissa tai niiden niin kuin esiin tuomisessa vai teettekö te sitten niin kuin uusia kupletteja?
2: No.
0: Ainakin mua kiehtoo tuossa nimenomaan se historia ja se aikamatka sinne menneeseen.
2: Kyllä, se näissä lauluissa se on se semmoinen kerroksellisuus nimenomaan, että ne tuo semmoista niin kuin vanhaa Oulua, että siinä liikutaan Letkunpuistossa ja VPK:lla ja on kadun hahmoja. Ja se on vähän omalla kohdalla siinä on semmoinen niin kuin historianörttiys, rakkaus liittyy ja semmoisen kotiseudun semmoisen historian niin kuin esiin tuominen ja löytäminen. Että.
1: Kyllä, miten teistä niin kuin tuli sitten duo? Kuinka kauan te olette niin kuin duona kupletteja työstäneet?
2: No, me tutustuttiin alun perin, kun olin Hiirosen kodissa töissä ja Suvi tuli sinne kuoron kanssa ja sitten alettiin laulamaan ja sitten meni vuosia ja Suvi sitten pyysi joskus 2022, otti yhteyttä ja hei, sinulla on näitä kupletteja, että alettaisiinko?
0: Joo, välillä oli joskus ennen koronaa oli semmoinen toinen kuplettikokoonpano, jonka kanssa he muutamia kupletteja silloin jo esittivät. Heistä oli silloin joku lehtijuttu, jonka jälkeen he saivat sitten lisää kupletteja tai velin kokoelma karttui useilla, varmaan melkein 10 uusilla kupleteilla, kun Kalevi Toropaisen perikunta otti yhteyttä.
1: Kalevi Toropaisen perikunta?
0: Joo.
1: Mitä yhteyttä Kalevi Toropaisen perikunta sitten otti?
0: No he hoksasi, että veli oli kiinnostunut näistä vanhoista kappaleista ja he tiesivät, että no meidän isähän on tehnyt näitä lauluja vaikka kuinka paljon, että ehkä tässä olisi sitten sellainen ihminen, joka osaisi niitä arvostaa ja velihän osaa arvostaa näitä vanhoja lauluja. Ja Kalevin tuotannosta tuli sitten todella suuri määrä. Meidänkin konsertista on varmaan puolet nyt Kalevi Toropaisen lauluja ja niistä monet on myöskin hänen säveltämiä. Okay. Ne, jotka on kaikki sitten vanhoihin sävelmiin ja Haipolan Pertti, hyvin varmaan tunnettu oululainen musiikkihahmo, niin on kertonut minulle sitten Kalevista, että kuinka semmoinen luova ja tuottelias hän oli, että kun Pertti tuumaili hänen kanssa päivällä, että pitäisi tehdä joku semmoinen Oulusta kertova laulu, niin samana iltana Kalevi soitti, että nyt olisi 10 sekestyä valmiina.
1: Vau, okei. Aivan upeaa. Toi kuulostaa vähän siltä, että kun teillä molemmilla just tämä kiinnostus tuohon historiaan, ja tuommoinen niinku historianörtteily on tässä niinku isosti läsnä, ja nörtteily silleen kaikista positiivisimmassa mielessä, niin kuulostaa vähän siltä, että ei tarvi enää kaivella, että sitten se historia vaan tulee luokse, kun pääsee sitä, niinku, että muutkin ihmiset on kiinnostuneita tästä. Kiinnostaako kupletit kuinka paljon silleen? Onko siitä niinku tietoisuutta paljon, koetteko näin?
2: No siis kysyin tuossa ennen haastattelua niinku kupletti-perinteistä tällä alueella ja nyt täällä oli juuri tämä kesäillan kattaa, se huomasta Kemistä vai tästä vähän pohjoisempaa tullut kupletti-duo Maitopojat oli esiintymässä ja sitten Jukka Takalo on tuonut kupletti niinku toimintaa esiin ja meidän kupletti ehkä kiinnostanut sitten niinku teemaltaan ehkä sitten semmoista, niin kuin, jotka arvostaisivat sitä historiaa näin, mutta nyt kun ne saa enemmän julkisuutta, niin mä uskon, että niillä on annettavaa myös niin kuin kaikille kuuntelijasukupolville, että ne on sovitettu semmoiseen uuteen soivaan asuun ja niissä on niin kuin hyvä groove ja menoja.
0: Joo, ja mä ainakin toivoisin, että niissä olisi tavallaan jokaiselle jotakin, että tämmöiselle nuoremmalle polvelle, niin kuin meijäkäisille ja nuoremmille, ne tarjoaisi nimenomaan ikkunan sinne kotikaupungin historiaa, minkälaista täällä on ollut. ja sitten

0: hieman vanhempi kuulijakunta ehkä tunnistaa sieltä semmoisia heille tuttuja juttuja ja muistoja ja hahmoja ja ilmiöitä. Ja heille se on semmoista ihanaa nostalgiaa, että niin tuokin juttu oli.
1: Kyllä. Ja siis ajankuvaltaan nehän on semmoista ihanaa kotiseuturakkautta, semmoista niin kuin lähielämää. Että tavallaan ne on sillä tavalla ajankohtaisia, että nyt hailuodon ylistystä ja tämmöistä niin kuin tämän ihan läsnä olevan niin kuin Oulun ylistystä. Tavallaan mihinkään tällaisessa planetaarisessa mielessä meidän tulisi ehkä niin kuin koettaa siirtyä, niin siinä mielessä niillä on kyllä annettavaa.
0: Kyllä, semmoisia ajattomia teemoja, kyllä. Nämä luonto. Jutut.
1: Kyllä.
0: Osa lauluistahan on tosiaan niin kuin humoristisia ja hauskoja ja vähän irvailevia, mutta osa on ihan vilpittömiä semmoisia, voi kuinka nallikari tai hailuoto on kaunis.
2: Oodimaisia.
0: Kyllä.
2: Melkeinpä.
1: Kyllä. Ja Merikoskea muistellaan paljon avoimena, millainen se on ollut. Ja.
0: Mm. Mutta sitten osa on enemmän niin kuin sidoksissa tiettyä aikaa ja paikkaa, että sen lauletaan joistakin rakennuksista, vaikka jotka on jo purettu.
2: Joo.
0: Tai henkilöistä, jotka on jo edesmenneitä, ja se on ollut semmoista salapoliisityötä sitten selvitellä niitä sanotusten rivejä, että mihinhän tässä viitataan, ja minun 95-vuotias mummoni on ollut aika hyvä tietolähde, hän on muistanut sitten muuta, no tuohan oli se, ja samaten jo mainittu Pertti Haipola, joka on ollut Kalevin kanssa osittain niitä tekemässäkin, niin osasi myöskin sitten valaista vähän, että mitä joku tietty termi tarkoitti tai joku henkilö.
2: Se onkin tärkeää, että on sitten kuitenkin vielä niitä kytköksiä kanssa sinne historiaa, että osaa sitä niin kuin sitten niin kuin oikein tuoda ilmi ihan oikeassa muodossa. Jatketaan keskusteluja Veli Weissmaan ja Suvi Timmin kanssa ihan pian, kun on väli yksi kappale.

0: tämä on Radio Kalevan iltapäivälähetys Vaaravyöhyke, jota sinä siellä kuuntelet. Kiva, kun kuuntelet. Niki Viheriävaara täällä Veli Vaismaa ja Sumi Timmin kanssa puhumassa Oulun historiaan kurkistamisesta kuplettien muodossa, joka on mahdollista huomenna. Missä? Valveellahan se oli. Kyllä.
1: Kyllä vaan.
0: Valveella. No niin, hyvä melkein alkoi nolottaa, mutta ei onneksi alkanut nolottaa. Mutta huomenna Valveella tosiaan kupletti-kvartetti ensimmäistä kertaa kvartettina.
2: Kyllä.
0: Esiintyy. Duona olette aikaisemmin, Veli ja Suvi, vetäneet näitä, mutta nyt sitten ekaa kertaa kvartettina. Mites tähän päädyttiin, tähän kvartettiratkaisuun?
1: No, kahdestaankinhan näitä on mukava esittää, mutta ajateltiin, että nyt kun kulttuurivuoden kunniaksi laitetaan ihan konsertti lavalle tämä meidän esitys, niin kyllähän siihen saa mukavasti monipuolisuutta ja ryhtiä siitä, että siellä on useampi muusikko mukana.
2: Kyllä, saa semmoisen uuden soivan kuvan, että Oulun kaupunkihan on tukenut meidän konsertointia hyvin. Olemme kiitollisia siitä tuesta, että ollaan saatu esittää näitä. Ja nyt sitten haluttiin laajentaa semmoisessa isommassa konsertissa, että ne tulevat esiin sitten isolle yleisölle isolla lavalla.
0: No niin, kuulostaa kyllä erittäin mielenkiintoiselta. Kuinkas paljon, jos tässä kuljetaan miettiä, että 3-4 vuosikymmentä kupletteja, 50-80-lukujen Oulussa pyöritään näiden sana- ja musiikkiteosten äärellä, niin oliko vaikeaa niin kuin löytää just semmoinen niin kuin oikeanlainen setti vedettäväksi?
2: No ei oikeastaan. Nämä on teemaltaan silleen, kun nämä nivoutuu tähän Ouluun, että se on sellainen ehkä runsauden pula, että miten niitä sijoittelee ja millaisen niin kuin kaaren siihen konserttiin sitten saa, että millainen syntyy.
1: Niinpä, joo. Ja monet noista kupletin tekijöistä on tehnyt niin kuin muitakin lauluja, mutta meillä oli selkeänä punaisena lankana tämä Oulu tai Oulun seutu, onhan siellä myös

0: Hailuodosta kertovia. Ja ehkä karsimaa ei ihan hirveästi juvuttu. Ne oli pari niin kirkkaanpunaisen poliittista laulua, että ei viittinyt niitä ottaa mukaan. Mutta nämä, jotka mukaan on päätynyt, niin on toivottavasti tämmöisiä, jotka ihan
1: kaikille korville kelpaa. Kelpaavia. Nämä ei tule mitään suuria poliittisia riitoja sitten siellä katsomossa vierustoverin kanssa tai teidän kanssa. Nyt kun teidän osalta se on sinne niin kuin paljon sitä historiaan niin kuin katsomista näiden kuplettien muodossa, niin voisiko sanoa, että tämä niin kuin kupletti niin kuin perinne elää yhä? Että, niin kuin, tehdäänkö nyt, niin kuin, vaikka tälle miettii 2000-luvun Suomea ja Oulua, niin tehdäänkö kupletteja? Mulla tulee mieleen melkein sellainen yhtye vaikka kuin kalevauva.fi, joka ottaa sieltä niinku nettifoorumilta niitä keskusteluja ja vaan sovittaa niitä niinku laulun muodoksi. Voiko tällaista sanoa kupletiksi?
2: Minusta voi. Se on semmoista niinku elävää perinnettä ja se on hyvä. Sehän silleen syntyi orgaanisesti, ymmärtääkseni, että Kalevauva teki sen setin Kaustisen kansanmusiikkijuhlille alun perin ihan niinku pelimannina, ja sitten se sai valtavan suosion, että ne oli ihan täynnä niiden esiintymät. Se lähti silleen orgaanisesti. Niin mun mielestä tuo on hyvä esimerkki, että voi sanoa, että se on.
1: Että se siinä niin kuin ainakin jollakin tapaa niin kuin kantaa sitä kupletin soihtua siinä niin kuin silleen tommosessa, tai sitä niin kuin samaa ideaa vähän niin kuin, että
2: kyllä se sama
1: leikitellen.
0: Joo, ja monet ne kupletin tekijät aikoinaan on nimenomaan olleet amatöörimuusikkoja. He ovat tehneet päivätyötä jossakin ihan muualla ja olleet sitten tämmöisiä kansankeskuudesta tulevia muusikkoja. Ja ehkä sen takia semmoista suurta arvostusta ei ole aikanaan ollut, että on ajateltu, että ne on nyt tuommoisia kadunmiehiä ja rahvaanomaisia.
2: Joo, ehkä tuosta Oulun Riemuradiosta, jossa oli Esko Mustonen, joka oli myös Kalevan toimittaja, niin he Ylelle teki tämmöistä ohjelmaa. Heistä on kuva vuodelta 1951 Ylen lähetysstudiosta tuosta kilometrin päästä. He on kvartettina siinä lähetysmikrofonin kanssa ja he on niinku tehneet sitä silleen, voi sanoa, että Esko on ollut tavoitteellisempi jollain lailla, että he on tehneet sitä osaksi Ylen nauhoille, mutta niitä en ole löytänyt enkä tietääkseni, onkohan niitä säilynytkään, että semmoista salapoliisityötä tässä vielä on.
1: Onko nyt taas tälleen asiasta kukkaruukkuun niin sanotusti, mutta ei niinkään sanotusti hirveän kauas mennä siitä, että mistä ollaan puhuttu. Kun päästiin taas näihin kupletin tekijöihin, niin onko siellä 50-80-lukujen Ouluun nyt kun sukelletaan huomenna Valveella kuplettikvartetin kanssa, niin löytyykö sieltä jotain yllättäviä tekijöitä?
2: No, sieltä löytyy sillä tavalla yllättäviä semmoisia kansantekijöitä, jotka en halus käyttää tätä accidental hero, mutta sillä tavalla, jotka ovat tehneet tosi hienoja tekstejä, tarinoita, silleen niin kuin ihan harrastelijana.
1: Että kannattaa tulla sitten
2: kuulolle. Joo, niissä on semmoista hyvää puremahammasta myös Kalevi Toropaisen laulussa. Niissä on ihan kiva semmoinen pikkuinen semmoinen niin kuin terävyys, mutta semmoisella lempeällä hyvällä tavalla, joka on just semmoisen kupletin. Että se ei
1: Ei niin kuin silleen ei pure liian kovaa, vähän näykkäsee.
2: Ei, sillä tavalla hyvällä tavalla niin kuin tämmöinen hyvä lehtikolumni, joka sillä tavalla herättelee, että siinä on huumoria mukana ja se nostaa jonkun kulman, niin semmoisia niin kuin tekstejä on paljon kansan keskuudesta.
1: Tuo kuulostaa tosi niin kuin ainutlaatuiselta tavalta myös silleen niin kuin ilmaista ja ottaa kantaa ja silleen niin kuin käsitellä tämmöistä niin kuin ajankohtaisasiaa, että niin kuin ei varmaan jos kupletit on, siis onko kupletit tullut silloin joku about 100 vuotta sitten Suomeen, Ouluun jotain?
2: No, nyt kun otit Oulu esiin, niin nyt täytyy ottaa tämä laiva Toivo Oulu, joka on kirjoitettu tästä meidän toimituksen lähellä 100 metrin päässä olevasta Snellmannin kauppiassuvun erään laivan värikkäistä vaiheesta, niin jos ajatellaan, että se olisi ensimmäinen oululainen kupletti, eli se oli uudelleen sävelletty tämmöinen, sanotettu tämmöinen yhdysvaltalainen sotilassävelmä, niin nyt muuta katosi lanka, mitä hän olin sanomassa.
1: Milloin se on tullut?
2: Se on tullut 1877 suurin piirtein.
1: Eli ne juuret menee sitten varmaan

0: sitäkin joo, pitemmälle sitten
1: ehkä
0: oikeasti.
1: Se oli ensimmäinen oulainen kupletti, eli siinä tuli tämmöisen onnilaivan miehistö, jotka tulivat sitten tuolta rediltä, soutivat maahan ja ne lauloivat porukalla tätä laiva Toivo Oulua. Laskien vähän pilkkaa tästä Snellmanin suvun merikapteenipojasta, joka oli pitänyt semmoisen matkan, jossa oli vähän tämmöisiä seikkoja, joista he eivät ole tykänneet. Niin ehkä se oli tämmöinen ensimmäinen oululainen kupletti, jos pitäisi määritellä tälleen oma historian tietämyksen perusteella, mikä on pieni kuitenkin.
2: Mm. Ja eivät he ole varmaan itse näitä aina sitten kutsuneetkaan nimenomaan kupleteiksi.
0: Niin.
2: Mä luulen, että
3: ne on ollut ihmiset, vaan lauluja.
2: Niin, ihmiset, joilla on tavallaan tämä sana hallussa niin sanotusti, niin mä luulen, että se voi olla aika suosittu harrastus tänäkin päivänä, että väännellään tunnettujen laulujen sanoja uusiksi.
3: Kyllä, mäkin olen toiminut siis tämmöisissä, niin kuin, tämmöisissä opiskelija- ja musiikkiteatteriproduktioissa, missä silleen kaikki biisit, mitä on niin kuin jotakin tämmöisiä niin kuin, ihan tunnettuja biisejä, ja sitten ne niin kuin uudelleen sanotetaan sen niin kuin maailman, mikä siinä niin kuin musikaalissa syntyy, niin ajankohtaisuuden ympärille. Niin kyllä sille, toi on kyllä semmoinen ihan elävä perinne. Ja, kupletti. Ja nyt sai vaan uuden sanan tälle niin kuin jutulle.
1: Täytyy nostaa vielä esiin, myös kun Suvi puhui tuosta, että on saanut arvokkaita tietoja menneiltä sukupolvilta. Täytyy oma Kaisa-täti nostaa myös esiin, että ilman hänen niin kuin tietämystään, niin se olisi ollut aika mahdotonta myös niin kuin päästä tuohon, että on pitänyt olla semmoinen elävä linkki
3: kyllä
1: siihen niin kuin maailmaan, että keskustella. Mitähän tämä tarkoittaa, tämä Uno Birger, kuka hän on tai kuka on Liisa Lisko? Ja Liisa Lisko oli kauppahotellin pitäjä Kalevan vanhan toimitalon lähellä tuossa ihan kirkkokallon. Että se semmoinen niin kuin tietämys, se on vaatinut semmoista elävää linkkiä, mikä myös ehkä niin kuin Hirvelän Pentti oli.
3: Jep. Ja sitten ne jää siihen niin kuin kupletteina elämään silleen sukupolvesta toiseen. Ja näitä pääsee nyt tosiaan kokemaan huomenna Valveella kupletti-kvartetin esittämänä, mutta käsitykseni mukaan myös Velillä ja Suvilla on meille tänne radiolinjoillekin maistiaine, tai ainakin kitara on mukana, niin oleta, ettei sitä huvin vuoksi ole tänne raahattu. Niin mitä te aiotte tällä tehdä?
1: Kyllä, nyt lähtee Oulun Riemuradion Heinäpään valssi soimaan. Tämä on semmoinen Riemuradion rakas kappale. Itsehän lähdin tähän haastatteluun tuosta Heinätorin puiston kulmalta, niin tämä on meidän sovitus tästä klassikosta.
2: Kyllä, ja tämä on semmoinen uudelleen sanoitettu. Alkuperäinen sävelmä on nimeltään Meren aalloilla, ja siihen on tehty sitten heinäpääaiset sanat.
3: Ai kyllä, että, ja kuulostaa oikein hyvältä. Voitte aloittaa, kun olette valmiit.
1: Ollihaassa mä oon syntynyt.

0: aplodit. Ja
1: kiitos.
0: Tässä vaiheessa taas, okei, ne jatkuu vähän liian pitkään minun makuun. Niin tässä vaiheessa nyt sitten kiitokset.
1: Kiitos
0: haastattelusta. Veli Vaismaa ja Suvi Timme, että pääsitte tänne ihan vielä, että saatiin tollainen maistiainen. Tätä tosiaan luvassa lisää Valveella huomenna.
2: Kyllä, kello 18. Tervetuloa Valveelle. Ovelta saa vielä lippuja.
0: Näin se on.
3: Kuuntele lähetystä missä ja milloin vain osoitteessa radiokaleva.fi.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Rajalan kamera.

0: Verkkokauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Koillismaanrieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
3: Oulusta käsin. Pullapirtti.
4: Kiitokset Veli Vaismaa ja Suvi Tim, että pääsivät juttelemaan tänne Radio Kalevan taajuuksille kupleteista, joita he esittävät kuplettikvartettina. Huomenna Valveella muun muassa muitakin keikkoja heillä luvassa ainakin duo-muotoisella kokoonpanolla. Ja saatiin kuulla tämän legendaarisen jo vuosia toimineen duon maistiainenkin siitä, että minkälaisia 50-80-luvun lukujen kupletteja on luvassa sitten huomenna Valveella. Kello lähestyy 5 sitä mukaan, että vaaravyöhyke on tämän päivän osalta tässä, mutta musiikkia meillä pauhaa kuitenkin läpi illan ja yön. Huomenna aamulla taas Rotuaarin reippaalla jatketaan, missä puhetta muun muassa käsityötrendeistä. Vaaravyöhykkeellä jatketaan sitten huomenna kello 13, eteenpäin kello 13-17. Ja silloin puheenaiheessa muun muassa kansainvälinen opiskelu ja kummikaveruus, johon kuka tahansa voi lähteä, mikäli sellaiselle polulle itsensä näkee. Mutta siitä tosiaan huomenna lisää. Minä kiitän kuittaan tämän päivän osalta ja tähän loppuun onkin hyvä mitäs me soitettais? Räjäyttäjiä. Räjähtävällä meiningillä. Uusi vesimiehen aika on kappaleen nimi.

0: Ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisit, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä niin sun asenteesta tähän niinku musajuttuun kohtaan ja tää mitä sä juonnat.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: Tämmöinen vähän popimpi versio. Popimpi,
1: niin on, joo. Ja vähän semmoinen niin markettiversio.
0: Jos ei ole varaa Jack Whiteen, niin osta ainakin niin. Black Keys.
1: Osta Black Keys, niin just missä aina.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän puskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä
0: ajattelin
1: nimenomaan. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä matkanasioihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva.
3: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Pohjoisen rouhea.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Että se on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs, niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Pasi huomauttaa, tuossa aikaisemmin puhuttiin Susan Vegan urasta kokonaisuudessaan, niin on tässä hyvä todistus siitä, että hyvä betonivalu kestää kasarilta tähän päivään. Toisin kuin Oulun purettu oikeustalo. Näitä on.
1: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttu.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään.

0: Tässä on
1: Saima.
0: Sä kuuntelet
1: Radio Kaleva 95.0.
2: Radio Kaleva.

0: ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä lohtumusiikki on.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
1: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
2: Radio Kaleva.
1: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
2: Radio Kaleva.

0: Pasi huomauttaa, tuossa aikaisemmin puhuttiin Susan Vegan urasta kokonaisuudessaan, niin on tässä hyvä todistus siitä, että hyvä betonivalu kestää kasarilta tähän päivään. Toisin kuin Oulun purettu oikeustalo. Näitä on. Näitä.
1: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.